Luther de Koninck spelade Dietrich Buxtehudes preludium i C med verkförteckningsnummer 137. Och detta lär vara Buxtehudes mest populära verk. Och Johann Sebastian Bach, han var ju en stor beundrare av Buxtehudes musik. Och här kommer lite musik av Bach.

Johann Sebastian Bach komponerade sin kantat Der Herr denket an uns, Gud tänker på oss och välsignar oss, till ett bröllop, tror man. Här hörde vi den med Hildebrand Consort och solisterna So Jong Im, Clint van der Linde, Jan van Elsacker och Timo Wang.

Även Dietrich Buxtehude komponerade kantater, samma ensemble som förut, framför det här Jesu meines Lebens Leben, som är för passionstiden. Och texten är av en Ernst Christoph Homburg, som börjar med att skriva sånger om fester, men sen gick över till psalmer.

Wouter de Koninck spelade ännu ett stycke av Buxtehude, preludium i G-moll. Buxtehudes favoritelev hette Nikolaus Bruns. Han var dansk-tysk violinist och organist och kom från en musikersläkt och ansågs på sin tid vara ett underbarn.

En kantat av Nikolaus Bruns, Hejda era tårar, eller Sluta gråta helt enkelt. Bruns, han blev bara 31 år gammal och det finns ungefär 17 verk bevarade av honom. Men Johann Sebastian Bach, han var en stor beundrare av Bruns vokala verk.

Det sista inslaget i den här konserten med Hildebrand Consort och organisten Wouter de Koninck och solisterna Sejong Im, Clint van der Linde, Jan van Elsacker och Timo Wang. Det var Johann Sebastian Bachs kantat Christlag in Todesbanden.

Mer musik av Johann Sebastian Bach. Här var det aria nummer 8 ur juloratoriet. Alipi Najdenov ledde kammerorkester och solisterna Peter Danilov, Ivan Hadjilski och Roman Hajiski.

En pianist vid namn Goldberg som var tvungen att spela hela nätterna för sin sömnlöse greve lär ha varit anledningen till att Johann Sebastian Bach komponerade Goldberg-variationerna. Jag vet inte om det är sant, men det är en bra story. Glenn Gould spelade här. Nästa timme började med Jean Sibelius första symfoni.

Thomas Stausgaard ledde BBC Skotska symfoniorkester i från Sibelius symfoni nummer 1 i E-moll. Under arbetet med den här symfonin så uppstod det stor politisk oro i storfurstendömet Finland. Det kanske inte hördes i symfonin, men väl i Finlandia som komponerades samma år.

Paul Tafnells blåskvintett i G-moll spelades av en schweizisk ensemble under ledning av Metvi Demin. Carl Czerny studerade pianospel för Ludwig van Beethoven. Och han blev en av de största pedagogerna under första delen av 1800-talet.

Stefan Lindgren och Daniel Propper spelade Fantasi i F-moll för piano fyra händer av Carl Czerny, som gav ut många pianospelsböcker, bland annat en som heter Fingerfärdighetens skola. Och Franz Liszt var väl kanske hans mest berömda elev.

När 1500-talskompositören Benedetto Pallavicini komponerade sin kruda Amarilli så tog han inspiration och text från en pjäs som hette Den trogne herden. Och det handlar naturligtvis om olycklig obesvarad kärlek till en vacker kvinna. Cantus Köln sjöng.

Ben Gernon ledde BBC Philharmonic i två intermezzi från körkantaten Pandoras mask av Alice Mary Smith som levde på 1800-talet. Texten är av Henry Longfellow och den handlar om faran med att vara alltför nyfiken.

Anna Vidovic spelade Fernando Sors introduktion och variationer över ett tema från Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten. Och den som har sett den här operan vet att det är Monostatos och hans män som helt plötsligt börjar dansa till ett klockspel.

Giles Farnaby var kompositör och virginalspelare, levde på 1500- och 1600-talet. Han skrev gärna lättsamma stycken om vardagliga ting, skrev han själv. Och här hade Elgar Howard arrangerat Fancy's Toys and Dreams för brass. Och det var Brass Consort Köln som spelade.

Franz Liszts ungerska rapsodi nummer 6 spelades av Jenő Jandő. Och här hade Franz Liszt plockat in några ungerska danser. I den andra satsen hörde vi en långsam chardas och i den tredje en friska, där man byter tempo från långsamt till snabbt.

0: Arcangelo Corelli var en av de första tonsättarna som blev populär för sin instrumentalmusik. Det här var hans triosonat i C-dur som spelades av Il Seminario Musicale under ledning av Gerard Lestne. Och det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
2: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
3: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
2: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som också kommer att ta upp.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu har begravningen av Irans tidigare högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, inletts, en begravning som ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Enligt en AFP-journalist på plats har tusentals sörjande samlats på innergården till Irans stora moské och de ska bära på röda fanor, en symbol förknippad med hämnd, samtidigt som de bland annat skanderat död åt Amerika. Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en kvinna från Ukraina.
4: Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années.
5: Det rör sig om en 39-årig ukrainsk kvinna som bor i Tyskland. Det berättar åklagaren i Monaco. Tysk polis har sökt igenom hennes hyreslägenhet och bil, men kvinnan är ännu på rymmen, rapporterar The Guardian. På övervakningsbilder från måndagskvällen syns kvinnan i klädd en svart fiskarhatt och svart jacka lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig 3 personer huset och föremålet sprängs. 2 av de 3 vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har ännu inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jeromlajev och hans familj. Jeromlajev är satt under sanktioner av Ukraina sedan 2023.
1: Reporter Oskar Hansson. Och så fotboll. Det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerande världsmästaren Argentina till förlängning.
6: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
1: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina. Colombia vann mot Ghana med 1-0 i natt och därmed är alla 16-delsfinaler avslutade. Det var Ekots nyheter klockan 6 med Julia Vitegård.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
8: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Allemande-satsen från Johann Sebastian Bachs andra franska svit i C-moll spelade gjorde Andras Schiff. Och det är nu snart 10 år sedan som jag i det här programmet uppmanade er lyssnare att lära mig mer om Johann Sebastian Bach. Responsen blev då enorm. Det kom faktiskt flera 100 brev. I grunden fanns en uppriktig fråga från min sida. I tid och otid hörde jag människor utnämna just den gamle Bach till sin favorit bland alla de stora tonsättarna. Fast själv hade jag svårt att förstå varför. Visst fanns det skönhet i till exempel arian Erbarme dich, men mycket av Bachs produktion är ju så kärv, inte alls insmickrande, framförallt inte storslagen eller vemodig. Två uttryck som jag själv alltid sökt i musiken. Bachs kompositioner är ju matematiska, nyktra, nästan kalla. Så resonerade jag i alla fall då. 10 år senare är det mesta förändrat. Och för varje år har det blivit mer Bach i mitt liv och mindre av till exempel Rachmaninov eller Chopin. Mindre romantisk musik och mer av den äldre från första halvan av 1700-talet. Det är skärningspunkten mellan den lite strikta barocken och den friare upplysningstiden. Ute i Europa pågår kampen mellan rationalisterna och empiristerna. Sanning via rent tänkande och förnuft eller kunskap från sinnen och erfarenheter. Allt det där ställs på sin spets kring Newton och hans gravitationslagar. Så här i efterhand vet vi att Newtons nya lära skulle bli startskottet för den vetenskapliga revolutionen. Men de franska rationalisterna var inte imponerade. Osynliga krafter som gravitation, nej tack. Om vi inte vet vad det är så är vi inte intresserade. Nej, jag vet inte vad gravitationen är, svarade Newton. Det vet vi väl knappt idag, snart 300 år senare. Men det fungerar. Och det räcker långt. Utspelades det några liknande strider inom musiken på den här tiden? Nej, inte riktigt vad jag vet. Men att lyssna på kompositioner från den första halvan av 1700-talet ger mig en känsla av upptäckarlust. Den som också måste präglat stora tänkare som Newton. Ena foten i den gamla världen. Alkemi, esoteriska skrifter och Bibelns dolda koder. Andra foten i empirin och tanken om förnuftet som människans lykta och ljus. Samma sak var det nog för tonsättaren under den här perioden. Bakåt, här fanns den rika floran av folkmelodier som barockmusiken är så fylld av. Melodier av dunkelt, evigt ursprung, men här ordnade med samma noggrannhet som en trädgårdsmästare i Versailles klipper buxbom. Framåt, ja här fanns musikens större frihet. Det vältempererade klaveret och en långsam uppluckring av formen som sen kulminerade under romantiken. Under romantiken kom uppfattningen att det fanns något som var djupt fel med människan. Något dunkelt och sjukt som behövde korrigeras. Något sånt fanns inte hos 1700-talets största.

från Antonio Vivaldis konsert för två cello. Här hade vi den andra largosatsen. En komposition från 1720-talet. Faktiskt hans enda musik skriven för två cello. Ja, det blev lite idéhistorisk djupdykning där tidigare. Intressant kanske, men ändå bara detaljer när jag ska försöka förklara mitt allt större intresse för musiken från den här barockperioden. Det där som jag var oförmögen att höra för 10 år sedan. Det handlar nog om en viss typ av lätthet som inte intresserade mig då, men som idag framstår som ett helt nödvändigt livselixir. Det är den totala avsaknaden av tungsinne, tror jag. Allvar i musiken, absolut, men inte den där formen av inåtvänt, självcentrerat tungsinne som blev romantikens signum. För det finns här i barockmusiken hela tiden ett mått av distans mellan verk och person. Något som tidigare fick mig att döma ut musiken som alltför objektiv och därför ointressant. Men idag är det snarare det objektiva jag söker. Kanske för att jag under korta stunder själv har fått erfara den stora befrielsen i att mer och mer se på sig själv lite som ett skämt. Inte så att man skäms eller försöker göra sig mindre än vad man är. Det är snarare distansen som är det centrala. Inspiration kan man då få från de stora tonsättarna från den här tiden. De som var hantverkare och inte konstnärer. De som strävade efter det lätta och objektiva och ännu inte hade lockats in i subjektivitetens järnbur. Musiken som de skapade, den ägde de inte. De hade bara nedtecknat det som kom från ett oväntat håll. De hade blickat ut över den engelska parken som långsamt hade börjat ersätta den välskurna buxbommen och den rektangulära vattenspegeln framför herresätet. Som morgonljuset över parkens romerska statyer. Som daggen fångad under natten i stora skålar. Så skulle musiken låta.

Gavotte med sex variationer från Jean-Philippe Rameaus tredje samling med musik för cembalo. En helt underbar komposition från år 1727, om jag fattat det rätt. Här hade vi då ett framförande på piano med fransmannen Alexandre Tarot. Nu gör jag kanske misstaget att jag romantiserar 1700-talet, men ju mer jag studerar den här tidsepoken, desto tydligare verkar det bli att det var en period då människan sågs som mycket vuxen och helgjuten. Det kan ju verka vara en naiv inställning idag. Visar inte vår omvärld ständigt att människan och vår kultur är fylld av nästan otänkbara brister? Nej, skulle 1700-talsfilosofen ha svarat. Människan bär på en ofattbar storhet, vilket är hela upplysningens grundtanke. Det gäller bara att på rätt sätt kultivera den gudomliga gnistan som är nedlagd i djupet av själen. Kultivera? Ja, men hur? Genom konst och kultur. Genom att ständigt meditera över skönheten. Att lära sig använda sitt förnuft. Att finna en balans mellan vårt djuriska ursprung och gudalika intelligens. Det kan låta svårt, men den som når ända fram kommer finna en skatt omsorgsfullt nedgrävd i skuggan av stora askträd. I detta skrin gömmer sig lyckan, som inte har att göra med extas, utan är en stor närvaro i ögonblicket. Ja, ju mer jag tänker på det så framstår 1700-talets skalder och filosofer som de självhjälpsprofeter jag är i behov av i mitt eget liv. Inte extas, som romantikerna trodde på. Inte en befrielse från det sjuka i människan, som modernisterna förespråkade. Ingen stor uppgörelse, bara en liten förflyttning av självuppfattningen. Det kan uppfattas som kyla, men egentligen är det här som 1700-talsmänniskan skattade lika högt som lyckan, nämligen förfining.

Ur svit i G-dur, Le Sauvage av Jean-Philippe Rameau. Här är en version för solocello av och med Christian Pierre Lamarca.

In Paradisum av ukrainsk födda Galina Gregorjeva. Estniska Filharmonins kammarkör var det som sjöng. Och då är vi långt från 1700-talet, men jag tyckte att en fin 1700-talstanke fanns gestaltad i den här musiken. Och det är att himmelriket inte bara är något som väntar bortom detta liv, utan något som kan förverkligas redan här och nu. Det hänger också ihop med en tanke som var bärande för många 1700-talsfilosofer. Det gällde att skifta fokus. Efter de långa religionskrigen under 1600-talet fanns en trötthet kring utforskandet av urljuset, det vill säga det som religionerna sysslade med. Istället för det sår som kyrkosplittringen hade åsamkat Europa under det tidigare århundradet skulle människan på 1700-talet inte längre fokusera på ljuset, det vill säga Gud, utan det som ljuset lyste upp, det vill säga vår materiella värld, den som kunde mätas och vägas, där det fanns något konkret att enas kring utan större stridigheter. För vem kan säga att en våg eller en mätsticka har fel? Och utifrån den tanken spreds sen upplysningen. Det var en vacker idé, men den kom med ett pris. För det som inte kunde mätas eller vägas, fast som ändå fanns. Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen, eller skönheten, eller varför inte musiken.

Andra satsen från Franz Schuberts 20:e pianosonat gjorde Mathieu Godet. Och då är vi framme vid början av 1800-talet med den tidiga romantikens betoning på tonsättarens eget själsliv. Nu sa jag ju tidigare att jag idag alltmer fascineras av 1700-talets mer distanserade hållning till den egna personen. Men det är klart att det finns något vackert och stort i det mycket subjektiva. Särskilt när personer som annars framstår som så kontrollerade och tillknäppta plötsligt träder fram med blödande hjärta. Som i den här musiken som vi ska lyssna till nu. Det är fragmentet Langsamer Sats av Anton Webern. Webern, den store modernisten. Här möter vi honom i ett ungdomsverk från 1905 som upptäcktes först på 60-talet. Den store avantgardisten hade just träffat sin kusin Wilhelmine på en utflykt och han hade blivit djupt förälskad. En dag skulle de vara gifta. Man tror att den här musiken var skriven till henne.

Den sorgsna flickan framförd av Thomas von Wackenfeldt, en komposition av Pelle Chenel. Och jag har en känsla att den där barockmusiken som jag spelade i början av programmet, den har sina rötter i den här typen av musik. Folkmusik med uråldriga anor. Det är en slags förfining av ett mycket mänskligt uttryck som finns i den helt fria folkmusiken. En liknande kraft tycker jag att jag hittar också i den här musiken.

0: Heart of Gold av och med Neil Young. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.

En kort liten vaggvisa av den tysk-judiske tonsättaren Stefan Wolpe fick starta upp Klassisk morgon i P2 denna första lördag i juli månad. Det var Alexander Lundqvist som satt vid pianot i Wiegentlied, som är en av satserna i Wolpes Palestinian Notebook som han komponerade 1939, precis när han emigrerat till USA efter att ha flytt från nazisterna via Palestina. Ja, välkommen till en lugn och skön morgon med massor av vacker klassisk musik. Fram till klockan 11 är det jag som heter Martin Ekeholm som presenterar låtlistan som har tagits fram av Julia Sjöstedt. I dagens program kommer du bland annat att få höra varför armenierna suktar efter berget Ararat och varför 1700-talsmänniskorna fascinerades av klockor. Dessutom ska vi på musikalisk byfest i England. Här och nu ska det dock bli en sinfonietta för stråkorkester av Lasi Boldeman. God morgon!

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Berislav Klobuchar tog oss med genom den andra satsen ur Lasi Boldemans sinfonietta för stråkorkester från 1954. Här i Klassisk morgon i P2, där det om cirka 10 minuter är dags att kolla efter vad ni lyssnare gör så här tidigt på morgonen, medan den klassiska musiken flödar ur radion. Men innan dess, Robert Schumanns tredje stråkkvartett, som han komponerade på sommaren 1842, till hustrun Klaras 23-årsdag i september samma år. Belcha-kvartetten spelar den tredje satsen.

Belchior-kvartetten spelade den tredje satsen ur Robert Schumanns tredje stråkkvartett i A-dur. Vad gör du? Kvart över sju. Ja, vad gör du medan du lyssnar på P2 denna lördagsmorgon? Motionerar du? Planerar du din semester? Eller äter du bara en riktigt lyxig helgfrukost? Skriv en rad och berätta hur din lördagsmorgon ser ut och vad du pysslar med. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med kvart över sju. Maria, som finns en bit utanför Katrineholm, berättar att hon ligger i sängen och äter frukost och blickar ut över sjön till tonerna av den vackra musiken. Och Sven sitter i bilen på väg hem till Dalarna från Öland efter en roadtrip runt i södra Sverige. Han passar på att njuta av klassisk morgon på vägen. Och det gör du ju rätt i, Sven. Saira sitter framför datorn och pysslar och planerar sin dag medan P2 ljuder i högtalaren. Saira gillar sina lugna och tysta morgnar och tycker bäst om den instrumentala musiken. Förra året jobbade hon som turguide nära Bergen i Norge och då spelade de ofta musik av Edvard Grieg, Ole Bull eller Agathe Backer Gröndahl och berättade om kompositörernas liv medan de körde genom fjordlandskapet.

Den schweiziske pianisten Benjamin Engeli spelade Agathe Backer Gröndals serenad för Saira Khan, som tänker tillbaka på förra sommaren då hon jobbade som turguide i Norge och ofta spelade norsk musik när de färdades fram genom fjordlandskapet. Saira har inte ätit sin frukost än. Det får bli lite senare. Vad gör du själv så här dags på morgonkvisten? Berätta det för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack!

kören Ars Nova i Köpenhamn sjöng Israeljets häve av Willem Stenhammar och Paul Hillier var dirigent. Israeljets häve betyder ungefär i palatsets trädgård och rosorna besjungs som tyngda av dagg och doft. Lars David Nilsson tar oss vidare med Elegi som är ett av Valborg Aulins 7 pianostycken utgivna på 1880-talet.

Musik för teatern är en svit i 5 delar som Aaron Copland komponerade 1925. Och här hörde vi epilog med New Yorks filharmoniker under ledning av Leonard Bernstein. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Det är lördag den 4 juli idag, ett datum som många förknippar med USA:s nationaldag. Och i år är det jubileumsår för Amerikas förenta stater. Hör mer om det i den historiska återblicken strax efter klockan 8 i dagens program. Heter du Ulrika eller Ulla? Grattis, då har du namnsdag idag. Ulrika är femininformen av Ulrik, som är ett tyskt namn som är sammansatt av 2 ord som betyder arvegods och mäktig. Ulla är helt enkelt kortformen av Ulrika.

Just den här dagen, 1948, föddes den svenske sångaren och skådespelaren Tommy Körberg. Grattis på 78-årsdagen, säger jag till dig. Fler saker som har inträffat just den 4 juli genom historien får du som sagt höra efter klockan 8.

Karin Renqvists Var inte rädd för mörkret skrevs ursprungligen för Diskantkör, alltså en ungdomskör. Men här fick vi höra ett arrangemang för piano med Arvid Svenungsson vid tangenterna. Å Jerusalem, Aurea Civitas, Å Jerusalem, gyllene stad, är inte bara en lovsång till det himmelska Jerusalem. Det är också en hyllning till Sankt Rupert, helgonet som gav namn åt Hildegard von Bingens eget kloster på Rupertsberg i den tyska staden Bingen.

Vokalensemblen Gothic Voices sjöng O Jerusalem Aurea Civitas som Hildegard von Bingen komponerade på 1100-talet. Ungefär 600 år senare levde och verkade den svenske tonsättaren Johan Agrell, mestadels i Tyskland. Och så här låter hans obåkonsert med Ulf Bjurenhed som solist.

Det här var den andra satsen ur Johan Agrells obåkonsert och det var Ulf Bjurenhed och Sveriges Radios symfoniorkester som spelade under ledning av Andrew Parrott. I ett sms till 0470 72 60 67 skriver Kerstin Ljungberg att hon denna morgon vaknar utan sin hund som har blivit omplacerad. Nu vill hon möta dagen till tonerna av Manuel de Fallas vaggvisa Nana. Här är ett arrangemang för trumpet och gitarr.

Trumpetaren Urban Agnas och gitarristen Sabina Agnas spelade Nana av Manuel de Falla, som ursprungligen är en sång för en röst och piano. Efter nyheterna klockan 9 kommer Urban och Sabina Agnas bjuda oss på mer spansk klingande musik. Det var Kerstin Ljungberg som hade smsat sitt musikförslag till 0470 72 60 67. Gör det du också. Eller om du hellre vill mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se. Philippe Gobert var en av de mest framstående franska musikerna mellan de två världskrigen. Och här hör vi den andra satsen ur hans andra flöjtsonat med Fenwick, Smith och Sally Pincus.

0: Erik Westberg ledde sin vokalensemble genom Wilhelm Pettersson Bergers Som stjärnorna på himmelen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du som behöver en mellantid denna lördagsmorgon ska få en av mig nu. Klockan är 8:06 och jag som säger det heter Martin Ekeholm. Fram till klockan 11 är jag som presenterar musiken här i Klassisk morgon i P2. Om cirka 5 minuter tänkte jag dessutom presentera några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Men innan dess ska vi lyssna på den tredje satsen ur den armeniske tonsättaren Tigran Mansourians altfiolkonsert. 3 arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat. Musiken var först tänkt som sånger, men här är det istället altfiolen som sjunger solostämman. I Armeniens huvudstad Yerevan kan man tydligt se berget Ararat, som idag ligger på turkiskt territorium. För många armenier symboliserar Ararat både hemlandets historia och förlusten av områden som en gång var centrala för den armeniska kulturen. Ett berg man kan se men inte nå.

Det var den armenisk-amerikanska altviolinisten Kim Kashkashian som beställde konserten Tre arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat av tonsättaren Tigran Mansourian. De har haft ett långt konstnärligt samarbete och Kim Kashkashian har bidragit starkt till att sprida Tigran Mansourians musik över världen. Här spelade hon den tredje satsen tillsammans med Boston Modern Orchestra Project som dirigerades av Gil Rose. Det är den 4 juli idag och vad har då hänt på dagens datum genom historien? Jo, just den här dagen 1776 förklarade sig 13 brittiska kolonier på den nordamerikanska östkusten som självständiga från Storbritannien och den nya staten Amerikas förenta stater hade bildats. Därför firas USA:s nationaldag den 4 juli.

0: The Mormon Tabernacle Choir i Salt Lake City sjöng slutklämmen på USA:s nationalsång The Star-Spangled Banner av John Stafford Smith. Idag är det alltså exakt 250 år sedan USA bildades. Det var också den här dagen, men 1862, som den brittiske akademikern Lewis Carroll under en båtfärd på Themsen i Oxford började berätta en historia för den 10-åriga flickan Alice Liddell. Den berättelsen skulle han senare nedteckna som historien om Alice i Underlandet.
1: Det var en gång en liten flicka som hette Alice. Hon hade ljust hår och blåa ögon och hon var väl ungefär lika gammal som du själv. En vacker sommardag gick Alice med sin lilla katt.
0: Här hörde vi Åke Olberg börja Lewis Carrolls berättelse om Alice i Underlandet i en dramatiserad inspelning från 1951. Slutligen så var det den 4 juli 1976 som israelisk militär genomförde en operation där man fritog israelisk gisslan från ett kapat flygplan som av terrorister hade tvingats till flygplatsen Entebbe i Uganda. Detta utan Ugandas medgivande.
2: Israeliska fallskärmsjägare och soldater ur de speciella terroristbekämpningsenheterna fullt beväpnade stormar in i flygplatsbyggnaden. Det uppstår en kort eldstrid varunder samtliga flygplanskapare dödas enligt israeliska uppgifter. Soldaterna och gisslan tar sig tillbaka till de tre flygplanen som omedelbart lyfter och flyger till Nairobis flygplats.
0: Rapporterade Ingmar Odlander i Ekot. Förutom kaparna dödades 45 ugandiska soldater, 3 ur gisslan och en israelisk kommandosoldat i skottlossningen. Uganda försökte sedan i FN få till stånd ett fördömande av Israel för att landet hade kränkt ugandiskt territorium, men lyckades inte. Det var några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu fortsätter vi med mer musik.

Den ryske tonsättaren Nikolaj Miaskovski var oerhört produktiv och skrev bland annat hela 27 symfonier och kallas ibland för den sovjetiska symfonins fader. Här hörde vi dock hans andra sinfonietta i A-moll och det var Oslos filharmoniska orkester som under ledning av Vasilij Petrenko spelade den andra satsen. Claude Arieu var en fransk kompositör som levde fram till 1990. Och när hon inte skrev musik eller undervisade så var hon biträdande chef för ljudeffekter vid den franska radion. Här är Claude Arieus flöjtsonatin.

0: Mathilde Calderini och Aurel Martin spelade Claude Darieux flöjtsonatin från 1943. Nu säger jag att vi har fått en fråga till Klassisk Morgons telefonsvarare. Hej, vad heter du?
1: Hej, jag heter Esra Sturfjell.
0: Okej.
1: Okay. Kanske lite udda fråga, men skulle ni kunna köra The Imperial March från Star Wars?
0: Ja visst, kan vi det?

Tonsättaren John Williams var också dirigent när London Symphony Orchestra spelade The Imperial March från filmen Star Wars. Det var Estra Turfjell som hade ringt till telefonsvararen med nummer 0470 72 60 67 för att önska den här musiken. Längtar du också efter någon särskild filmmusik eller något

Lloyd Jones på dirigentpulten spelade ouvertyren Midsummer Ale som John Gardner skrev 1965 för att fira 75-årsjubileumet för Morley College i London. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm, och om lite drygt 20 minuter när klockan blir 9 ska du få dig en nyhetssammanfattning från Ekot till livs. Och på tal om klockan så blir det alldeles strax ett rytmiskt tickande i en av Joseph Haydns mest kända symfonier. Men juli månads första lördagsmorgon ska nu fortsätta med musiken som den spanske tonsättaren Francisco Tárrega komponerade 1892 efter en resa genom Andalusien och Nordafrika. David Russell spelar Capriccio Arabe på sin gitarr.

På slutet av 1700-talet var klockor och ur någonting som fascinerade människor. De var symboler för upplysningstidens ordning, rationalitet och teknologiska framsteg. Joseph Haydns publik lär omedelbart ha tagit referensen när de fick höra den andra satsen ur hans 101:a symfoni, som sen fick smeknamnet Uret. Här var det Sydtyska radions symfoniorkester som spelade under ledning av Roger Norrington. Den här veckan har Klassisk morgon fyllts med röster från förr, röster som håller än och aldrig går ur tiden, trots att många år har passerat sedan rösten tystnade. Vi har fått höra bland andra Ingvar Wixell, Birgit Nilsson, Jussi Björling och Maria Callas sjunga. Och nu har turen kommit till Nikolaj Gedda. Det är Bengt Möller och Bo Levander som vill höra Geddas stämma. Och han ska nu få sjunga Volgasången ur Franz Lehars operett Tsarevich. Bo berättar att han brukade vissla melodin till Volgasången under långa, ensamma sjöfärder innan han opererades i underläppen och nu inte längre kan vissla. Men nu ska han få höra Nikolaj Gedda sjunga.

Nikolaj Gedda sjöng Volga-sången ur Franz Lehars operett Tsarevich och Willy Mattes dirigerade Kurt Grankes orkester. En röst som fortfarande lever kvar hos Bengt Möller och Bo Levander. Fler förslag på gyllene röster från förr kan du hitta i kommentarsfältet på Klassisk Morgons Facebook-sida. Sofia Jani är en tysk kompositör som är född 1989. Och så här låter hennes reminiscenza, hågkomst eller minne.

0: Benedikt Klöckner och Kai Schumacher spelade Reminiscenza av Sofia Jani. Klockan tickar så sakta ligga fram mot 9 och det ska bli nyheter från Ekot. Därefter blir det ytterligare 2 timmar klassisk morgon med bland annat en briljant polonäs och en obesvarad fråga. Här är P2, Sveriges Radio.
1: Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja.
2: Bring a fan with you. Drink lots of water.
3: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
4: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
3: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema. Och det möter blandade reaktioner.
5: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together.
3: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Gina Lindberg, Washington.
1: Det har blivit vanligare att det odlas majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker, enligt hushållningssällskapet. Till exempel spridningen av hönshisch, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Under VM, fotbolls-VM, söker fler hjälp för spelberoende till den ideella föreningen Spelfrihetens linje och chatt har kontakterna ökat med 30%.
6: Det är fler som söker hjälp både innan och nu under mästerskapet också.
7: Säger örebroaren Anton Bergman på den ideella föreningen Spelfrihet. Deras tjänst är öppen dygnet runt och de som svarar har själva erfarenhet av spelberoende. Och för Anton Bergman blev just det avgörande för att ta sig ur sitt eget missbruk.
6: Det har betytt allt. Jag har räddat livet på mig. Och bara att få bli mött med igenkännelse och någon som säger att det finns en väg ut. Och det finns andra som har känt precis samma sak som dig.
7: Idag är han själv en av dem som svarar när människor söker hjälp. Och enligt honom är det som triggar vid mästerskap att det pågår många spel. Reklamer från spelföretag syns ofta och fler i samhället spelar då.
6: Då har det ju blivit liksom legitimt för mig att också spela och jag har inte behövt dölja det på samma sätt.
1: Reporter Alice Tande, P4 Örebro. Och det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia.
8: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Eva Noré Möller var en svensk tonsättare och gitarrist som levde fram till 2024. Och hon gjorde sig framförallt känd som en flamenco-pionjär som introducerade flamencon för den svenska publiken. Här i starten av Klassisk morgons tredje timme denna julilördag hörde vi Eva Noré Möllers extension med gitarristen Sabina Agnas och trumpetaren Urban Agnas. Du som har varit med tidigare under morgonen vet att Agnas duon spelade en vaggvisa av Manuel de Falla strax före klockan 8. Du som lyssnar i appen Sveriges Radio kan trycka dig tillbaka i ljudspelarens tidslinje om du missade det. Det är Julia Sjöstedt som har valt musiken idag och jag som pratar heter Martin Ekeholm. Fram till klockan 11 finns jag här och kommer bland annat bjuda på Dag Virens stråkorkester Serenad och Mozarts Haffner symfoni lite längre fram. Den engelske tonsättaren Eric Coates var förtjust i den engelska landsbygden och var känd för den nostalgiska och natursköna stämning som han skapade i sin musik. I ett av hans tidigaste orkesterverk, sviten Summer Days, målas en idealiserad engelsk sommardag upp. Från lantlig idyll via ett stopp vid sjön till kvällens festligheter. Här spelar New Philharmonia Orchestra med dirigent Adrian Bolt den sista satsen, At the Dance.

0: Violinisten Maxim Vengerov och pianisten Itamar Golan spelade Polonaise briljant nummer 1 av den polske tonsättaren Henryk Wieniawski. Det är som bekant den 4 juli idag, USA:s nationaldag, och med anledning av det har vi fått ett samtal till Klassisk morgons telefonsvarare.
1: Hej, Sven-Erik Schorin här. Det är lite kort varsel, det förstår jag. Men på 4 juli, jag önskar att för alla dina planerade repertoire för symfoniorkester, ni byter ut samma repertoire med min älskade Chicago symfoniorkester. Jag hade det djup heder att spela med orkester ett par gånger och lyssnade många gånger till fantastiska konserter där. Tack så jättemycket. Hej då.
0: Ja, byta ut alla orkestrar i spellistan till Chicago Symphony Orchestra har jag inte gjort. Men här ska de i alla fall få spela The Unanswered Question av den amerikanske tonsättaren Charles Ives. Den ensamma trumpeten ställer en existentiell fråga som flöjtkvartetten förgäves försöker ge svar på. The Unanswered Question, den obesvarade frågan.

Det här var Chicago Symphony Orchestra som under ledning av Michael Tilson Thomas spelade The Unanswered Question av Charles Ives. Och vi hade Adolf Hösset som solotrumpetare. Det var Sven-Erik Sjörin som gärna ville höra sin favoritorkester Chicago Symphony Orchestra spela. Och det påtalade han genom att ringa Klassisk Morgons telefonsvarare som har nummer 0470 72 60 67.

0: Tysken Gabriel Adorjan var solist i den första satsen ur Mieczysław Weinbergs fiolkoncertino från 1948. Han spelade tillsammans med Bayerska kammarfilharmonin i München. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Georges Bizets opera Carmen har på senare år gjorts i lite annorlunda uppsättningar, där huvudpersonen bland annat kört motorcykel. I tisdagens Klassisk morgon fick vi höra om ytterligare ett grepp när Suitcase Opera just nu är ute på Norrlandsturné med sin Carmen, som rör sig i en epatraktormiljö. Oskar Bergström är regissör.
1: Själva historien är den här liksom maktdynamiken som finns kring Carmen är väl någonting vi upplever går att spegla ganska väl i epakulturen också.
2: Mm. Vad är A-traktorns motsvarighet till tjurfäktning?
1: Ja, i vår version får man väl säga att det bara är att liksom dundra över Högkustenbron här då. Det är väl egentligen liksom någon sorts så, köra fort, ha bäst ljudsystem. Hans höga status sitter i att vara liksom någon sorts Lugnviks egna bad boy.
2: Mm. Du sa också att det är musik som passar sig för det här epadunken. Hur mycket epadunk blir det liksom i uppsättningen?
1: Ja, men alltså majoriteten av det är ju fortfarande klassisk orkester. Vi öppnar hela föreställningen med epadunk, så overtyren är helt och hållet epadunk.
0: Ett smakprov av overtyren ur epaversionen av Georges Bizets opera Carmen, som i helgen avslutar sin Norrlandsturné med två föreställningar i Umeå. Hör hela Hans Christian Durans intervju med regissören Oskar Bergström i tisdagens Klassisk morgon, som du kan hitta i appen Sveriges Radio. Nu tar vi oss vidare med hjälp av mezzosopranen Monica Grop och pianisten Kurt Garben, som framför en av Allan Petterssons sex sånger från 1935. Mitt hjärta behöver ett litet barn.

Visste du att Dag Viréns serenad för stråkorkester tillsammans med Hugo Alvéns midsommarvaka är de mest framförda svenska orkesterverken internationellt sett? Här hörde vi när kringkastningsorkestret med Ari Rasilainen som dirigent spelade den fjärde satsen, Marcha. Och som en serenad började faktiskt också Mozarts 35:e symfoni. Den skrevs som en serenad för festbruk på beställning av den förmögna Hafner-familjen i Salzburg. Men Mozart omarbetade senare serenaden till sin 35:e symfoni, som därför kallas Hafner-symfonin.

tyska kammarfilharmonin i Bremen spelade den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 35:e symfoni, Hafner-symfonin. Tarmo Peltokoski höll i dirigentpinnen. Vi lugnar ner oss en smula med Lars Vogt som har tagit plats på pianopallen för att spela Johannes Brahms intermezzo i H-moll.

0: Orkestern Le Siècle med dirigent François-Xavier Roth spelade L'amour s'éveille, kärleken vaknar, av den franska tonsättaren Jean Danglas.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har klockan blivit 10:01. Jag heter Martin Ekeholm och jag sänder Klassisk morgon i P2 fram till klockan 11. Och då är det programmet Lördag med P2-familjen som tar över. Där får du hänga med ner i havet, precis under vattenytan där solens strålar bryts i vågskvalpet. Det blir också mer musik från det stora landet på andra sidan Atlanten. Idag firar ju USA sin 250:e nationaldag. Och så blir det sommarlätta toner med nyckelharpa. Lyssna mellan klockan 11 och 1. Den närmsta timmen här i Klassisk morgon kommer du bland annat att få höra om skogens gudaväsen och en dans i de saligas ängder. Men nu den första satsen ur tysken Josef Alois Schmidbauers symfoni i B-dur. Werner Erhardt dirigerar L'arte del mondo i Leverkusen.

sarbacane är franska och betyder blåsrör, alltså som i vapnet som skjuter iväg små pilar. Sarbacane är också namnet på den här ensemblen som spelade den första satsen ur Georg Philipp Telemanns Trietto nummer 3 i D-moll. Nu spelar Andras Schiff hammarklaver, eller fortepiano, som var föregångaren till det moderna pianot. Lyssna efter den lite sprödare klangen i Franz Schuberts Impromptu i G-dur.

Le Talon Lyrique med dirigent Christophe Rosé bjöd oss på en dans i det saligas ängder som Christophe Willibald Gluck komponerade till sin opera Orfeus och Eurydike på 1700-talet. Nu ska vi hoppa ännu längre tillbaka i musikhistorien en stund. För nu ska Le Miroir de Musique spela och sjunga Soprogni Stella Bella av en anonym 1400-tals tonsättare. Baptiste Romain är dirigent.

A Chantar-ensemblen spelade Parlamento av en anonym 1300-tals tonsättare. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm blir det nu orgelmusik från College of St. Thomas i Minnesota, USA. När Michael Murray spelar Johann Sebastian Bachs fuga i G-moll.

Gävle symfoniorkester med Gerard Korsten på dirigentpulten spelade den tredje satsen ur Joakim Nicolas Eggerts fjärde symfoni. Vi fortsätter med violinisten Malin Broman, hornisten Christopher Parks och Simon Crawford Phillips som spelar på ett preparerat piano i Britta Byströms A Walk to Brahms som är skrivet för att leda fram till ett verk av en annan kompositör. I det här fallet Johannes Brahms horntrio.

Det här var den andra satsen ur Maria Bachs cellosonat med Mattias Johansen och Yukie Takai. Basels kammarorkester med dirigent Giovanni Antonini tar vid och ger oss den tredje satsen ur Josef Martin Krauss symfoni i C-moll.

Tenoren Timothy Fallon sjöng Vatten ur Ottorino Respighis sångsamling Skogens gudaväsen och Emil Borsakowicz ackompanjerade vid pianot. Klassisk morgon lämnar nu över till lördag med P2-familjen genom att hornisten Stefan Dohr och pianisten Marcus Becker spelar Nocturne av Franz Strauss. Musikredaktör Julia Sjöstedt och jag som heter Martin Ekeholm tackar för den här morgonen och önskar dig en fin fortsättning på helgen.

0: Lite försiktig och mjukt klingande är slutet på Franz Strauss Nocturne med Stefan Dohr och Marcus Becker. Och med det så tackar vi också Martin Ekaholm för morgonens och den tidiga förmiddagens musik.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, det gör du. Och eftersom klockan nu har slagit 11 så fortsätter vi här i kanalen med mer musik i form av programmet Lördag med P2-familjen. Idag med mig, Britta Svanholm Magnett, direkt från Studio 32 i Radiohuset i Göteborg. Musikredaktör Carl-Oskar Frey har satt ihop en jättefin blandning med somriga toner och svängiga bitar som du hör de kommande 2 timmarna här i kanalen. Och oavsett om du redan har lyssnat en stund eller om du är precis nytillkommen så är du lika varmt välkommen. Här kommer en fjäril fladdrande.

franska pianisten Marie Vermeulen vid pianot i musik av franska tonsättaren Virginie Morel. Och vi hörde en av hennes 8 etyder för piano som hon skrev till sin lärare Louise Farranque. Och den här etyden, den hette då Fjärilen, som fladdrade in här i lördag i P2-familjen. Precis innan jag tog över sändningen här i Göteborg från Martin i Växjö så var jag ute vid vår kaffeautomat och bryggde mig en kopp snabbkaffe. Det är ju som det är med automater, men i alla fall, det var en latte. Och ihop med den smörgås som jag tog med hemifrån i morse så har jag nu dukat fram här en 11-fika i studion. Kanske du också sitter där med din tredje eller kanske till och med fjärde kopp kaffe eller te för dagen. Det är ju det sköna med lediga lördag förmiddagar. De kan ju pågå egentligen hur länge som helst, eller i alla fall fram till lunch. Och är du inte ledig så kanske du ändå har en kopp eller ett glas av något gott bredvid dig så här på förmiddagen. Det blir ju nästan lite som en sån här second breakfast, en andra frukost när man håller på och njuter av morgonen länge. När den får gå in den andra frukosten in i den första. Det är lite som Merry och Pippin och de andra hobbitarna i Sagan om ringen-böckerna som gärna ägnar sig åt second breakfasts. Hur som, det här elva fikat som jag pratar om, det ska vi nu avnjuta med en dos swingjazz.

Kontrabassisten Anders Fjellstedt fick lite extra ljus på sig sist här i norsk-dansk Snorre Kirks A Thing Like That. Och han hade också sällskap då av sopransaxofonisten Giacomo Smith, pianisten Joe Webb och så Snorre Kirk själv på trummor. Nu så ska vi föra ett utsökt arrangemang för sång, nyckelharpa, cello och mandolin av Alice Tegnérs version av Uteblåser sommarvind. Hon har tonsatt barnvisetexten från mitten på 1800-talet, tror jag den är. Instrumenten de slingrar sig kring varandra i det här arrangemanget. Jag tänker nästan på ett medeltida bladbroderi när jag hör det, de här rankorna som slingrar sig. Varje instruments röst får ta en självklar plats, samtidigt som Kersti Ståbys tydliga diktion berättar om mors och systers omsorger, om det lilla barnet som ska klädas i pärleband, skjortel av siden och skor med blanka smiden.

Alice Tegnérs Ute blåser sommarvind med text av Samuel Hedborn. Här då ett arrangemang med Kersti Ståby på sång, Erik Rydvall på nyckelharpa, Anders Lövberg på cello och Magnus Zetterlund på mandolin. Jag hörde förresten nyckelharpisten Erik Rydvall i veckan som gick här i vackra kulturhuset Ravinen utanför Båsta. Han gav konsert tillsammans med Björn Ranelid och David Härenstam. Och de spelade mestadels musik av Bach, lite folkton också. Men jag tyckte speciellt mycket om gitarristen David Härenstams finurliga och svängiga arrangemang av Bachs första solocellosvit. Den blandade han med en halling från Älvdalen på ett väldigt intrikat sätt. Och mitt emellan satserna så pratade författaren Björn Ranelid om att alla barn på jorden borde fridlysas, om lekens evangelium och om att fantasin inte går att fängsla. Det är något speciellt att gå på konsert den här tiden på året. Att kanske få, ja, förhoppningsvis få vandra ut berikad i sommarkvällen och kanske se svalorna svirra i skyn och känna sommarkvällens tunga blomdofter. Det finns ju så många stora och små konserter som man kan besöka. Om du kan så passa på att gå på unika konserter i sommar. Och om du inte kan komma iväg av någon anledning så finns ju vi här på P2. Här hittar du alltid musiken och vi är ju dessutom ute och spelar in på sommarens festivaler. Så småningom så når det ju också din radio. Jag kan inte bjuda på Erik Rydvalls och David Härenstams Bach-tolkning för den är mig vetligen inte inspelad. Men vi tar en annan solocellosvit, nummer 3, med just cello och cellisten Jean-Guyen Queyras. Och mitt hjärta sjunger med Bachs

Först hörde vi Jean-Guyen Queyras i preludiet ur Johann Sebastian Bachs tredje solo cello svit och alldeles nyss Maxine Sullivan med orkester i en inspelning från 1939 I Dream of Jeannie with a Light Brown Hair av Stephen Foster. Han som ibland kallas för amerikansk musiks fader. Han föddes just idag, den 4 juli i staten Pennsylvania 1826. Idag så är det USAs nationaldag. Just denna dag så förklarade den amerikanska kontinentalkongressen sig självständig från Storbritannien och så bildade man USA, i alla fall på pappret. Frihetskriget, det pågick ju ytterligare några år fram till 1783.

Maurice Ravels Pavane för en död prinsessa, Song Jin-cho vid flygeln. Det här är lördag med P2-familjen och nu ska vi ner i det blå havet, men inte så väldigt långt. Nästa stycke är nämligen döpt efter den eufotiska zonen. Vet du vad det är för någonting? Det är den övre solbelysta delen av en vattenmassa, alltså ytvattnet och en bit ner. Det är här som fotosyntesen kan ske. Tonsättaren Charlotte Harding var vid stranden på Kilmory Beach på ön Arran i Skottland. Och här såg hon solljuset belysa vågorna och fick då idén till sopran- och harpstycket, sopransaxofon och harpstycket Euphotic. Och det stycket utforskar det här brusande samspelet mellan strålar och vågor och ytvatten. Harpan är vågkruset och sopransaxofonen är solstrålarna som dansar över havsstänket.

Ensemblen Sarbacane framförde Schuberts blåsoktett finalen Allegro sats 3. Ikväll är klockan 19 här i kanalen P2 så sjunger tenoren Julian Prégardien mer musik av Schubert, bland annat sånger av honom. Nu ska vi höra Silvia Pérez Cruz sjunga Moreno. Hennes egen komponerade låt släpptes i början av året. Det är en intim och rytmisk kärlekshyllning inspirerad av brasiliansk musik och klassisk bolero med doft av hav och berg enligt kompositören själv.

Moreno, av och med Silvia Perez Cruz. Det är lördag den 4 juli och idag sommarpratar komikern Olof Wretling i Grannkanalen P1. Han ska prata om sitt dåliga omdöme. Här är en välkänd signaturmelodi som passar i sammanhanget.

Tabea Zimmermann, Jean-Guyen Queyras igen och Javier Perianes tillsammans i tredje satsen Andante Grazioso ur Johannes Brahms trio för piano, klarinett och violoncell. Snart så blir det nyheter från Ekot, men först Edshult av tenorsaxofonisten Erik Norström.

0: Edshult av Erik Norström. Och Edshult är en by på Orust. Här bodde Erik Norström när han levde. Och här spelade han ihop med Jan Allan, Rune Gustafsson och Yasuhito Mori. Nu har klockan blivit 12. Vi ska få nyheter från Ekot. Och i en studio i Stockholm sitter Marta Einerstam Karis redo.
1: Och här är Ekot. En svensk volontär har skadats i en drönarattack i Ukraina. Gruppen har varit i Ukraina för att ge förnödenheter till behövande i regionen. Kristina Leivik var på plats när det hände.
2: Det var en attack mot en bensinstation igår kväll i Poltava-regionen och hade precis avslutat leveranser österut och var på väg västerut när vi var på den här bensinstationen och den träffades av Shahed-drönare.
3: Kristina Leivik som är medgrundare för organisationen skickar vidare till Ukraina och som nu befinner sig i Kiev med de fyra andra volontärerna. Gruppen har varit i Ukraina för att ge förnödenheter till behövande i regionen. Den skadade personen fick splitterskador när hen satt i deras fordon, men är lindrigt skadad, berättar Kristina Leivik.
2: Personen kommer få träffa en läkare, men inte på sjukhus. Vi är samlade och alla mår efter omständigheterna bra. Vi debriefar och tar hand om varandra och även praktiska saker som att få ta en dusch och tvätta av de väskor och sånt som vi har kunnat rädda från branddamm och splitter och sånt. Så att vi fokuserar mycket på det nu och att även ta oss härifrån och i säkerhet.
3: Vi har sökt Utrikesdepartementet för en kommentar.
1: Reporter Maja Merilän på P4 Sörmland. En oljeterminal i Sankt Petersburgs hamn träffades av ukrainska drönare i morse. Terminalen ligger nära 85 mil från ukrainska gränsen. Och sent igår kväll hävdade Kreml att ryska styrkor intagit den östukrainska staden Kostiantynivka. En stad som har beskrivits som ett av de sista ukrainska fästena på vägen mot andra städer som Kramatorsk och Slovansk, skriver AFP. Ukrainas generalstab förnekar att Kostiantynivka intagits. Det har blivit vanligare att odla majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker enligt hushållssällskapet. Till exempel spridningen av hönshirs. Ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Så vädret. Idag får Götaland och Svealand ganska soligt väder men med en del stackmoln. Och i södra Götaland samt västra Svealand lokala skurar. I södra Norrland mer växlande molnighet och främst i fjällen skurar. Medan det i norra Norrland blir regn och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Temperatur allmänt omkring 20 grader sträcket men i samband med regn runt 15 grader. Det var nyheterna från Ekot klockan 12 som presenterades av Marta Einerstam Karis.

Amerikansk musik på USA:s nationaldag 4 juli och dessutom 250 års jubileum som stat. Vi hörde amerikanske Sean Mason med medmusikanter. Han är pianisten här och han spelade den egna Bone Back. Den kom ut förra året. Det här är lördag med P2-familjen och här ihop med mig, Britta Svanholm-Magnett, så får du ytterligare en knapp timme, okej då, med musik från P2s olika genrer. Klassisk kammarmusik, jazz och folk. Och förutom det musikaliska utbudet här i kanalen så hittar du ju också våra program om musik. Ett sånt är sommarserien Flodernas musik av Edith Söderström. Hon har återigen gett sig ut på några av Europas viktigaste floder med musiken, poesin och litteraturen som alstrats längs flodernas färdväg som enda resesällskap. Flodernas musik, programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Och så här låter musik om ren musik.

första satsen eller sången. Gryning ur Sånger om Ren av Georges Bizet. Pianisten Roberto Proceda var det som spelade för oss. Ren är myternas och storpolitikens flod, glorifierad älskare då symbolisk. Och förra året så följde Edith Söderström Rens vindlingar genom tid och rum i programserien Flodernas musik. Hon gick vilse i Faustmyten och stannade i Strasbourg och lyssnade på sirenernas sång vid Lorelei-klippan. Lyssningsvärt ligger i appen Sveriges Radio. I år så har hon gett sig iväg igen och gett sig ut på Rån, på Themsen och Elbe. Missa inte de programmen. Nu kommer här en serenad för sommaren svepande.

brittiska sopranen Mary Bevan i den vaggande sommarserenaden ur Augusta Olmes serenader. Mary Bevan ihop med pianisten Joseph Middleton och Ruisi-kvartetten. Augusta Olmes musik stötte jag förresten på för bara några veckor sedan när hennes gigantiska verk Odd Triomfal framfördes i Skandinavium här i Göteborg under det internationella musiklägret Side by Side som anordnades för 13:e gången. Augusta Olmes skrev Odd Triomfal till världsutställningen i Paris 1889 och hon gjorde det för 1200 musiker och sångare. Av förklarliga skäl så har det inte framförts sedan dess, 1889. Men nu i Göteborg så satt ungefär 2000 barn och unga och spelade den franska musiken för föräldrar och vänner och övrig publik. Riktigt, riktigt mäktigt. Ja, jag sa ju det tidigare. Konsertupplevelser, det är väldigt fint. Och ibland också unikt att vara med om.

Var tyst. Låt Nattias inten och Liljan sova. Jag vill inte att de ska dela min sorg. För om de ser mig gråta så kommer de att dö. Så är texten i Rafael Hernandez Silencio. En bolero som han skrev 1932 och som har tolkats av många sångare, musiker. Senast här nu då, blott 24-åriga Lucia, som är en kommande sångstjärna från Mexiko. Det har sagts att hon överbryggar gapet mellan traditionell jazz, pop och folkmusik från hemlandet Mexiko. Fotbolls-VM spelas ju också i Mexiko just nu. Ikväll så börjar åttondelsfinalerna. Kanada mot Marocko är först ut, för dig som är intresserad av det. Här i lördag med P2-familjen så ska vi stanna kvar musikaliskt i spansktalande länder och höra musik av barockkompositören och gitarristen Gaspar Sanz.

Sarabanda ur Gaspar Sants instruktion, musikinstruktion för spansk gitarr, bok 2 från 1675. Men här spelade Concierto Iberico förstås ett arrangemang för instrumental ensemble. Vi ska fortsätta med lite spanskt kan man väl säga. En tonsättare av spansk härkomst, men hon föddes i Wien, Mariana Martinez.

Pianisten Joanna Kaczperek spelade en sonat ursprungligen för cembalo av Marianne Martinez, den österrikiska tonsättaren som var samtida med Mozart. Hon levde i Wien 1744 till 1800 blankt. Och hon har komponerat mässor, oratorier och kantater och sonater för klaver som vi hörde här då också. Och jag skulle nog tro att hon levde ett ganska privilegierat liv ändå. Hon växte upp i ett rikt hem. Hovpoeten Metastasio bodde i hemmet stundtals och hon undervisades av Nicola Porpora och Josef Haydn. Och så fick hon också massor av undervisning i språk förstås. Och hon var en multitalang. Hon talade tyska, italienska, troligen även franska och engelska. Och det här var ju lite speciellt eftersom hon då var kvinna. Och det var ju inte så vanligt att man satsade på kvinnor på det här sättet på 1700-talet. Hon uppträdde också vid det kejserliga hovet redan som barn. Och hon spelade musik och sjöng och var uppskattad för sin talang. Kejsarinnan Maria Theresia av Österrike ville ofta att hon skulle komma och framföra nya verk.

Jag satt i solen och tänkte att solen är allt bra skön. Och fåglarna sjöng i det blåa och marken bredvid mig och grön.

En morgon är så kort men den kan hinna bli en sång, så skaldade Carl Anton. En röst som väcker minnen från min barndom, kanske också hos dig. Det här var Blommorna blommar blott tillfälligtvis av Carl Anton med efternamn Axelsson. Hans Wahlgrens orkester hörde vi här. Carl Anton, jag som kom insläntrandes i tv-rutan under 80- och 90-talet i Vita Bergsparken i Stockholm. Han hade gitarren i handen och han höll inte om gitarrhalsen som jag skulle ha gjort om jag gick, utan han hade handen runt sargen, alltså sidan av gitarren. Väldigt vådligt om du frågar mig, men han såg så säker ut. Jag har faktiskt tittat på SVT Play, Öppet arkiv. Där ligger en säsong av Carl Anton i Vita bergen. Sen minns jag också att jag fascinerade som liten av hans mörkbruna hår och det vita skägget. Jag förstod aldrig riktigt hur han fick ihop det där. Det kanske jag gör nu som vuxen faktiskt. Carl Anton Axelsson, idag 93 år gammal. Han har verkligen etsat sig fast i minnet hos mig. Lördag med P2-familjen lyssnar du på. Och jag står här och blickar ut över glittret i Göta älv som vi har här utanför fönstret i kanalhuset i Göteborg. Jag har faktiskt dragit upp gardinerna lite grann här. Vi har såna här solskyddsgardiner som ska hålla nere värmen i vårt stora glashus. Jag drog upp dem här nu för det är nästan ingen annan här i radiohuset än jag idag. Trots att man inte får. Jag får väl dra ner dem igen om en liten stund. Nu ska vi lyssna till musik som heter Regnig dag. Det kan ju också regna på sommaren och det får du ju gärna göra för växtlighetens skull också. Det är en uppskattad polska, Regnig dag, komponerad av den svenska folkmusikern och riksspelmannen Lena Jonsson.

En regnig dag övergick i en melankolisk vals. Vi har precis hört Juliette Durell och Isabelle Moretti på flöjt och harpa spela vals Melancolique av Clémence de Grandval, välvald musik av Carl-Oscar Frey. Och innan det då, Regnig dag av Lena Jonsson med Lena Jonsson Trio. Den här låten släpptes 2023. Och hon har spelat in den då med sin trio som består av Erik Kronström och Kristoffer Sundström på gitarr och bas utöver Lena själv. Nu ska vi tillbaka till sent 1700-tal. 1796-97 så komponerade Joseph Haydn sin stråkkvartett i D-moll. Den kallas ibland för kvintkvartetten och den är döpt efter de här karaktäristiska fallande kvintintervallerna som inleder kvartetten i första satsen. Men nu så ska vi lyssna på den lyriska andra satsen.

Rodd-kvartetten spelade andra satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i D-moll. Vi har nu haft 2 timmar med klassisk kammarmusik, lite jazztoner och så folkton i form av nyckelharpa, polska och mexikansk sång här i lördag med P2-familjen. Om du missade inledningen och vill höra den så ligger programmet i appen Sveriges Radio i 30 dagar efter sändning. Sist idag så blir det lite skönt bluesigt.

0: Amerikanska tongångar på USAs nationaldag. Vi hörde amerikanske Sidney Bechets Old Stack Ole Blues, Clovis Nicholas, Larry Goldings och Carl Allen tillsammans. Lördag med P2-familjen är slut, men musiken fortsätter förstås. I appen Sveriges Radio får du musik från P2 dygnet runt. Nu närmast tar Christian Sag över i Rendezvous Remix. Jag, Britta Svanholm-Magnett, säger tack, hej och ha nu en riktigt fin lördag.
1: Det här är Rendezvous Remix i P2. Idag på temat politik, krig och fred. En remix som vi på anglosaxiskt vis döper till en remix politics and peace mix. Så välkommen till en 2 timmars musikstund med mig, Christian Sager.

of those.

Det är inte så ovanligt inom klubbmusiken med artistalias eller albumtitlar som antyder att det här är framtidens musik. Japanska United Future Organization är ett exempel. Här 1992 hade man samplat en mycket bestämd kvinnoröst som förklarade att den tillhörde The Loud Minority och sa sig arbeta för förändring. Vilket väl alla politiska rörelser gör, men utnämnde den sig till den högröstade minoriteten är den förmodligen lika farlig som den tysta majoriteten. Jag inleder alltså dagens krigs- och fredsremix med musik om politik, som ju bara är krig med andra medel, för att vända på Clausewitz berömda aforism. Bob Crosby vet mer om det här med politik och politiker.

0: My platform is a chicken for every pot.
1: That's politics. What the heck?
2: Kan du lova runt och hålla tunt? Då är du ett politikerämne. Sjöng Bob Crosby 1949 i Politician och gav den blivande politikern också det goda rådet att smörja storföretagen och de fackliga organisationerna. Det håller de igång och bråkar medan du är ute och fiskar. Johnny Mercer var det som hade skrivit texten till Robert Dolans musik för tre kvarts sekel sedan. Ja, politikerföraktet är inget modernt påfund. Vallöfterna i nästa visa presenterades av Perry Como i en musikfilm 1946 och är ganska speciella.
3: One more vote, one more vote, speech, speech, one more vote, one more vote, speech, speech.
4: Fellow cats, mesh your gears, won't you lend your politic ears? I've a burning message, listen and I will quote.
3: Note!
4: I'll donate you a ham.
3: Spam!
4: A platter of fried frim fram. And I'll give away a haircut with every vote.
3: One more vote!
4: I'm a hip candidate.
3: Great!
4: A square deal for every gate.
3: Great!
4: No waltzes by Brother Strauss. A cement mixer in every house.
3: Putty putty!
4: Vote for me, I'm the guy.

Perry Como lovade gratis klippning, en cementblandare framför varje hus och inga Strauss-valser. Och man röstade på honom. One more vote från filmen If I'm Lucky 1946. Och hör vad gamle Monkees-medlemmen Mike Nesmith ansåg om politiker.

0: När popgruppen The Monkees höll på att spricka runt 1970 såg gruppens enda riktiga musiker, gitarristen Mike Nesmith, till att börja studera på Liberala University of California i Los Angeles. Och radikaliserades antagligen. I denna The Candidate beskrev han de stora partierna som i princip sjunkande skepp fulla av plastleende lögnhalsar. I 60- och 70-talens USA var det vänstern som tappat tron på det politiska systemet i landet. Liksom i Frankrike.
1: A passé ma vie sur mon dos. J'ai déjà mis 60 berges sans être un saint ni un salaud. Je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de Scott et un jean, fils.

Jaha, ni har röstat. Och sen då? Vad händer sen? Den eviga anarkisten Léo Ferré i Ils ont voté, inspelad på Théâtre Libertaire i Paris 1986, men skriven sent 60-tal då general de Gaulle var en kanalje och de som röstade på honom borde tvingas röka upp sina valsedlar och sen få en datamaskin nedtryckt i halsen så att de kunde sjunga Marseljäsen med hjälp av hålkort. En 60-tals metafor för förprogrammerade responser. I Sverige skojade Povel Ramel i ett ganska sällsynt ögonblick av politisk satir med partierna.

0: på redan med 1972 och hans kampsång för tvehågsna. Kanske inte hans vassaste låttext, men jag tror Påve Ramel var för snäll för att riktigt hitta fram till den giftiga politiska visan. Hans antikärnkraftslåt från 1980 däremot var ett lyckokast, lika galen och uppsluppen som hans allra bästa låtar. Vi låter en annan av våra respektlösa svenska humorister avsluta den politikerkritiska delen av vår remix. Följ med på en trist debatt i Första svamlaren. Vår guide heter Yngve Gamlin.
1: Herr Anders Dryg i nedom.

0: början, eller i denna här från början, få säga någonting som har legat mig ganska så här i denna speciella fråga. Det är sådana saker som många kanske här som rynkar på näsan åt och säger att det där låter bra och så kan vara, men man har inte givit något direkt svar på denna fråga i detta i det här fallet. Vad är det då jag vill komma till tals med här?
1: Försök att ge en klarhörelse istället.
0: Ja, det var inte alls det. Jag ber om ursäkt, men där har ni misstagit er helt och fullt och fast. Jag tänkte närmast här, trots att herr Nilsson i ovanläder nu försökte göra sig kvick på min bekostnad här, så var det inte alls det jag ville ha sagt här om denna sak. Nej, herr Nilsson i ovanläder, där har ni tagit vatten över, där har ni tagit skeppan tagit vatten i skeppan, herr Nilsson i ovanläder. Ni ska inte komma här och försöka. Det säger jag bara. Ja, det var en hel del andra saker också, men jag ser att tiden inte tillåter det, utan jag återkommer senare med det inpasset.

Yngve Gamlin alias herr Anders Dryg i nöd om och några välvalda ord i första svamlaren från hans debutskiva 1957 med lite av oss pålagd bakgrundsmusik. Yngre lyssnare behöver kanske upplysas om att vi på 50-talet fortfarande hade tvåkammarriksdag i Sverige. Först 1970 reducerades den till en enkammarriksdag. Ja, Sverige går ju till val i höst. Det gör även USA som har mellanårsval till senat och representanthus. USA som för övrigt har nationaldag den 4 juli. Ett datum som redan infallit på några USA-styrda söderhavsöar om du hör fredagkvällens rendezvous. Och vad ska man rösta på om man nu vill rösta och tror på nyttan av den parlamentariska demokratin? Ella Fitzgerald framförde ett radikalt förslag i unga år.

En blott 19-årig Ella Fitzgerald med Chick Webbs band 1936 i Vote for Mr. Rhythm. Ja, varför inte? Harry Truman var nästintill utbildad konsertpianist. Richard Nixon var skicklig dragspelare och pianist. Bill Clinton spelade saxofon och Barack Obama visade att han vågade sjunga för publik. Och hör här hur Jack Teagarden 1939 skröt om hur han vände valvinden med hjälp av sin trombon.

Jack Teagarden, I swung the election. Ja, det är inte bara fiktiva presidenter som förekommer i amerikansk populärmusik. Snart sagt varje 1900-tals president och även senare potentater har blivit omsjungna. Och ingen lika ofta som Franklin D. Roosevelt. Inte så mycket för att han var krigspresident utan kanske mer för sina federala reformprogram. Och inte oväntat var han bluessångarnas favorit.

Roosevelt in Trinidad, Raymond Quevedo, alias Attila the Hun, hyllade president Roosevelt som besökte Trinidad i november och december 1936. Roosevelt var populär i Karibien tack vare sin good neighbor policy som bröt mot både tidigare och senare amerikanska säkerhetsdoktriner. Och för en gångs skull skrev man politisk kalypso på Trinidad utan satir och ironi och utan sedvanlig udd mot den stora grannen i väster. Tillbaka till Europa och till vårt andra deltema idag, kriget, och till en lite speciell typ av låtar som visserligen även kom till i USA men fick en särskild plats i den engelska populärmusiken. Den osentimentala, ibland lättsamma, inte sällan humoristiska krigstidsslagen.

Piece of Peace. Jag var med Jojje Wadenius som spelade gitarr. Han ackompanjerades av Jesper Nordström klaviatur, Per Lindvall trummor och Lars Danielsson bas. Hämtat från albumet Cleo 2 2014. I Los Angeles sitter vi Chris Dawson som redan som 9-åring spelade ragtime-musik på kaféerna där och som i vuxen ålder gått till lära hos pianister som Cedar Walton, Alan Broadbent och Jimmy Rolls. Han beskrivs ofta som en pianist i Teddy Wilsons anda, men med drag av både Bill Evans och Bud Powell. Döm själva.

Horace Silver's Peace med pianisten Chris Dawsons kvartett 2002. Och om ni är osäkra på om han verkligen hade drag av Bill Evans i sitt pianospel, kan vi höra lite Bill Evans också. Ännu en fredsapostel vid klaveret.

Bill Evans piano 1958 och hans egen Peace Peace. En jazzstandard allt sedan dess. Den har spelats in av bland andra Herbie Mann, Joachim Kühn, Kronoskvartetten och Jojje Wadenius. När vi nu ändå är inne på fridfulla nocturner och sånger om fred, varför inte en hymn till friheten också?

0: Pianisten Oscar Peterson med trio 1963, basist Ray Brown, trummis Ed Thigpen i Petersons egen Hymn to Freedom, skriven som en hyllning till Martin Luther King. Och det fick avsluta vår remix Krigs och Politics och Peaceniks. Mer rendezvous kan du höra på vår hemsida. Detta och de tre tidigare programmen i sommar finns där för efterhandslyssning. Musiktips är välkomna även nu under sommaren, då vi lägger upp ett nytt lager lyssnarförslag inför höstens program. Tips och synpunkter kan du skicka till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Du lyssnar på Sveriges Radio. Jag heter Eva Dahlgren och det här är Min musik i P2. Timmen framöver blir det klassiskt enligt mig.

Eva Dahlgren är popmusikern som var först ut att samarbeta med Sveriges Radios symfoniorkester. Sångerskan och låtskrivaren Eva Dahlgren har under snart 5 decennier gjort musik som älskats av miljoner svenskar och vunnit fina priser.

0: Idag presenterades de första namnen i Svenska Music Hall of Fame.
1: Grammisgalornas odiskutabla drottning, Eva Dahlgren.
2: Den klassiska musiken upptäckte hon som barn.
3: Nu måste vi sova.
2: Framför tvn. Just nu är det Eva Dahlgren som väljer musiken i Min musik här i P2.

Det här är början på allt. Början på det som blev jag. Den där dagen framför den bärbara Lindblomsgröna grammofonen i mitt och min brors rum förändrade min färdriktning. En riktning som knappt hade börjat. Som fortfarande bara var en liten punkt på ett gigantiskt vitt papper. Men som från den dagen sakta, sakta blev en, som jag ser det idag, relativt rak väg fram. Musiken tog mig. Det blev som en berusning, ett barn på knark, musikknark. Filmen som spelades upp i mitt huvud när jag hörde slutet på Beatles-låten Strawberry Fields blev ett beroende. Just där och då förstod jag vad musik var.

Det var så stora känslor att det fick min kropp att reagera. Huden blev elektrisk. Bilder och filmer fyllde hela mitt huvud. Jag befann mig där i tåget som svävade ut över de gröna fälten där djur och cirkusar och nöjesfält kantade dess väg. Verkligheten i rummet var en sak. Musiken var något annat, men helt jämbördigt. En verklighet fanns utanför mitt huvud, en annan inuti. Så starkt var det för mig den där dagen när jag ännu inte hade hunnit fylla 7 år. Och jag stängde av grammofonen och steg ut ur det där rummet och var ett annat barn än innan. Jag var någon som hade vetskapen om att jag hade en värld inuti mig som bara var min alldeles egen. Och det är en stor känsla för en liten att kunna känna den friheten i förhållande till sina föräldrar. Det här är bara mitt. Även som vuxen så är det en ynnest att kunna känna den friheten i förhållande till sin omgivning. Musiken och konsten har en sån kraft. Den går inte att stänga in. Den är det som särskiljer oss från allt annat levande. Det är språket, metaforerna, konsten, musiken. Det är vi, människor.

Mikis Theodorakis. Han och hans vilda musikhjärna sattes i fängelse och torterades under den tid juntan regerade i Grekland på 60- och 70-talet. Man hör hur farlig han är. Man hör styrkan och kraften och den oböjbara ryggraden. Kunde ha varit nu i Ryssland, Kina, Iran. Kan vara böcker i USA. Musik i Afghanistan. Musik är farligt för den auktoritära makten. För den förenar oss andra. Den förenar motståndet på ett osynligt sätt. Vi sjunger våra sånger och vet. Tänk att något så starkt kan vara både fysiskt och osynligt på samma gång.

Min vän Bodil Malmsten och jag hade några år då vi pratade i telefon nästan varje veckodag, mellan våra skrivtimmar. Efter att hon hade skrivit klart på förmiddagen och innan min började klockan 14 på eftermiddagarna. Då pratade vi om allt. Mest pratade hon. En dag så sa hon att jag var tvungen, absolut tvungen, att lyssna på hennes nya favorit, cellisten Jacqueline Dupré. Och så berättade hon en lång, utbroderad historia om hur en väldigt unga Jacqueline hade blivit sjuk i MS och därför var tvungen att sluta spela när hon var på toppen av sin karriär. Att Jacqueline dog ung och att hon efterlämnade en man som var konsertpianist. Att de brukade ha konserter tillsammans. Det var så hjärtskärande sorgligt. Och Bodil tipsade om ett album som hon tyckte att jag skulle köpa. Och jag gjorde det. Och jag blev knockad av ljudet, av det fysiska ljudet. Av att jag kunde höra hennes kropp. Höra hennes rörelser. Höra hennes känslor genom hennes kropp. Det är fortfarande helt magiskt i min hjärna hur man kan spela in musik. Hur de osynliga frekvenserna av ljud kan samlas in. Tänk att ljudet av en kvinnas känslor och hennes kropp runt ett instrument flera år senare kan få mig så berörd. Det är magi.

Nu ska jag spela den vackraste musik jag vet. Varje gång jag hör den så gråter jag, även fast jag är glad. Det blir tårar av känslor. Jag blir bara så uppfylld av känslor. Vissa säger att det är sorglig musik och den spelas ofta på begravningar. Men för mig handlar det inte alls om sorg. För mig handlar det om kärlek. Kärlek och vemod. Förgänglighet och liv. Glädjen av att vara levande och förunderligheten i just det. Jag hör doften av den daggvåta asfalten när solen går upp en sommarmorgon och jag är på väg hem. Jag hör min längtan hem. Musiken är så lugn och så självklar. Just så som jag önskar att livet alltid var.

Det är så vackert. Det är som att hela himlen öppnar sig och förståelsen för alltet liksom sänker sig ner till människorna. Musiken är en del av mitt gudsbegrepp, eller rättare sagt livsbegrepp. För mig finns allt där i det universum som musiken öppnar. Inne i mitt huvud söker jag förståelse för alltet som finns där ute. Jag känner mig som ett med allt. Tycker du att det låter flummigt eller? Jo, men så har ju människor hållit på sedan urminnes tider. Försökt förstå vad vi är och vad vi gör här. Och antingen så är man väl en sån, eller så skiter man fullständigt i det och bara lever. Och vilket som går bra, tycker jag. Bara man är lycklig och även gör gott för andra och inte bara för sig själv. Jag visste ingenting om denne Samuel Barber som skrivit det här stycket förrän jag skulle börja sätta ihop musik till det här programmet. Nu har jag läst på och vet betydligt mer. Men jag tänker inte berätta för dig vad jag vet. För ska verkligen personen alltid få plats i konstverket? Kommer kompositören ställa sig mellan dig och musiken om du vet mer om honom eller henne? Kommer du läsa in kompositören i musiken istället för att läsa in dig själv? Under lång tid så kunde jag inte lyssna på Karl Orff. Någon berättade för mig att han var nazisternas medlöpare under andra världskriget. Och hela min känsla för hans musik försvann. Jag kunde inte få ihop den helt människoförnedrande, fasansfulla ideologin med det jag hörde. Jag tog bort hans musik i protest. Men var det sant? Var han nazist? Eller var det bara ett rykte? Idag när rykten färdas snabbare än ljudet så börjar vi sakta sakta lära oss och fakta kolla. Leta fakta igen och igen. Samtidigt som vi cancellerar människor för den minsta av överträdelser mot, ja, ibland vet vi inte riktigt vad det är för gräns den vid skampålen passerat. Det är så svart eller vitt, antingen eller. Så vad är det här? Är det bara oerhört vacker musik i fel tid? Eller är det en orm i paradiset? Eller finns det en gråzon?

Jag heter Eva Dahlgren och det här är Min musik i P2. Min mamma berättade för mig att när hon var liten så låtsades hon att hon kunde spela piano. Hon satte sig vid elementet och använde det som orkesterflygel samtidigt som hon hörde musiken i huvudet. Och det hon aldrig fick själv, det köpte hon till mig. Så när jag var 11 år fick jag ett stort, underbart gammalt piano. Och all min musik som jag hade i huvudet kunde få komma ut genom mina fingrar och ut i rummet. Jag fick dock aldrig några pianolektioner, så jag blev aldrig någon pianovirtuos. Det förstod jag tidigt att jag inte skulle bli, för jag visste hur en sån lät. De dagar min mamma var på sitt mest vårvindsfriska humör så brukar hon spela den här.

Och så julen 1973 fick jag ett album i julklapp som jag inte hade önskat mig, men som min mamma och pappa hade tänkt skulle passa bra. Jag kände igen det vårvindsfriska pianot, friheten och den stora vågen av känslor från Beatles Strawberry Fields kom tillbaka. Friheten hade ju sakta, sakta beskurits ju äldre jag blev. För skolan hade börjat, musiklektioner, fiol, noter, rätt och fel, allt skulle sorteras och läggas i lådor. Det var viktigt att ha ordning på saker och ting, och människor och känslor. Genre, musikgenre. Vad gillar du? Fy fan så töntigt. Gillar du Beethoven? Spelar du fiol? Man kunde bli slagen för det, kändes det som. Men så kom den här låten. Och gjorde mig fri igen. Allt var möjligt.

Jag tycker det är svårt att lyssna på musik med uttalat politiska texter. För musiken blir så snäv och tolkningsfriheten blir beskuren. Och jag vet av egen erfarenhet att det är väldigt, väldigt svårt att skriva åsiktsmusik. Det är inte så ofta det lyckas. Och jag tror att det handlar om att en för stor del av den analytiska hjärnan är inkopplad när man försöker skriva något sånt. För drygt 20 år sedan var jag med i ett projekt med en klar politisk agenda. Lullabies from the Axis of Evil. Det var barnvisor och godnattvisor från ondskans axelmakter. Den norska musikproducenten Erik Hillestad hade åkt runt i det som den dåvarande amerikanska presidenten George W. Bush hade kallat för onda länder. Erik hade åkt bland annat till Iran, Irak, Syrien, Palestina och Afghanistan och samlat in godnattvisor. Kvinnor hade sjungit a cappella in i hans lilla bandspelare. Sånger som han sen tog hem och omarbetade så att västerländska kvinnor skulle kunna sjunga visorna tillsammans med dem. Ofta var han tvungen att göra dessa inspelningar i smyg. Han kunde inte säga i vilket syfte han besökte landet. För musik är farligt i vissa länder. Så farligt att han ibland var tvungen att skicka hem bandinspelningarna med kurirer. Hemma i Norge så sattes allt ihop. Och det blev ett album och konserter i Oslo och Trondheim. Dit många av musikerna och sångerskorna från de så kallade onda länderna blev influgna. De som kunde ta sig ut, det vill säga. Det var nervöst in i det sista, vilka som skulle kunna komma. Men det blev till slut fantastiska konserter med dessa godnattvisor som hade tagits ur sitt sammanhang och satts in i ett annat. Allt blev större och fick fler bottnar och öppnade verkligen upp för att musik är ett universalspråk, hela jordens språk.

Nu för tiden lyssnar jag inte så mycket på musik. Jag har nästan alltid något som pågår i huvudet. Det är någon slags musik som låter där inne för det mesta. Och då blir det som att ha två radioapparater på samtidigt. Men när jag kopplar av med musik så lyssnar jag mest på jazz. Jag älskar vemodig jazz. Den som låter som en taxi som kör genom en regnig stad en tidig söndagsmorgon. Någon åker hem från en fest som blivit allt för lång och kvar i den lilla lägenheten sitter någon vid ett piano med en avslagen gammal gin tonic och skriver en sång om längtan efter kärlek. Men jag älskar också lekfullheten i jazz. Musikernas lek med varandra. Den ena som behöver den andra, som lämnar över till en annan. Som ett samtal.

Musiken är för var och en. Ibland för många, ibland för några få. Ibland ska den njutas ensam. Ibland trivs den bäst tillsammans med andra på en klubb eller i ett konserthus. Hos mig så trivs den allra bäst när den ännu inte riktigt finns. När jag knappt kan förnimma den. När den känns som ett långt, djupt andetag. Och där, alldeles just innan jag ska andas ut igen, så kommer den. Musiken. Jag älskar det. Att göra musik. Hela mitt liv har varit där. I skiftet mellan in- och utandningsluft. Där är den. Friheten att kunna göra vad som helst.

Du har hört min musik i P2 och jag heter Eva Dahlgren. Vill du veta mer om musiken som spelades så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Min musik kan du lyssna på när du vill i appen Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Våra två sommartimmar idag ägnas åt blandade sommarhits från hela världen och en mixtape med hemkänsla när Sunniva Brinnell mixar sina nordiska favoriter.

Mer livekänsla än så här blir det inte. A Heartbeat Less, inspelad på gammalt bluegrassvis med hela bandet Little Green samlade runt en och samma mikrofon. Inspelningen är gjord 2007 men utgiven nu för att hedra bortgångne bandmedlemmen Andreas Johannesson. Anglofili och nordiska böjelser fyller programmet idag, såväl den här timmen som sista timmens mixtape, full med hemkänslor från nordiska breddgrader. Några lyssnarönskningar hinner vi också med och vi tackar såklart aldrig nej till en skön irländsk platta. I Tame Mohi och Murray's Potion gästas Notify av sångaren Neil McCabe. Holly, we'll

Tamamahi o Maris Potion me Neil McCabe o Notify. Ren och skär spelglädje är unga finska kvartetten Polentas essens i nya egenskrivna låtar som Polketti Tervielte.

Polketti Tervjölte med Polenta. En odyssé i anglofili tar vid. Intagande låtskriveri av Josiane Clark, Englands egen faunfigur och mästersångare Sam Lee, och först av allt, Vulva Voce, vulvans röst, ett namn med en mission att lyfta fram bort glömda kvinnliga musikskatter i historien, men också lyfta sin publik med egenskrivet som Weaver's Key.

Under våren och försommaren beger sig Sam Lee ut i markerna om natten för att lyssna på och sjunga med näktergalarna. Singing with Nightingales är en fredlig klimataktivism som Sam Lee gått i spetsen för i många år. Meeting is a pleasant place kommer från albumet Song Dreaming, som är en vision av sång som ett helande samtal med naturen. Nästa låt är en sån som känns så utlämnande att jag knappt kan förmå mig att ge ut den, säger Josian Clark. Flera gånger tog jag bort Most of All från mitt kommande album, men jag vet ju att det alltid är de mest personliga låtarna som publiken älskar mest.

Most of all med Josiane Clarke. Notify har en egen laidback take på sitt irländska arv och ett osvikligt väderkorn för sångare som syskonen Seamus och Coive Hlarte som här sjunger i Unrotto Arngarrig.

On Rotto Aaron Garrick med Notify. Ingen nordisk böjelse är mig närmare än den för norsk musik. Magnhild Havdal Almhjelm sjöng om hjärtats räkenskap. Begrunda vad du gjort med ditt liv 1925. Och två mäktiga fiolister, Britt Pernille och Jorun i Kviven Duo, spelar den 100 år senare, 2024, på fiol. Så snart Nils Ökland band här spelat Kairo.

Till vad har du brukt dina år på jorden? I hjärtats räkenskap står allt skrivet. Kom hjärte, tag ditt regnebrett. 1925 sjöng Magnhild Havdal Almhjelm. Och 100 år senare, en annan version på fiol från albumet Norrlysets döttrar.

Stråkarna slickade i strängarna, kviven duo, med Kom hjärte, tag ditt regnbrett. Inte ny musik, men efter fina recensioner för sin Göteborgsrevy vill jag spela Glitter

Punkigaste bandnamnet på svensk folkscen, Glitterfittan med liten fågel. Strax Sara Fjällvär, Come on down.

Mer regel än undantag med retroreferenser hos unga singer-songwriters. Så och hos Sara Fjällvar, Come Undone. Så låt oss då teleportera oss tillbaks till folk-revivalens gyllene era. Många känner till att Janis Joplin och Joan Baez spelade på Woodstockfestivalen 1969, men det fanns en tredje kvinnlig soloakt, brittiska Melanie. När hon dog i januari 2024, 76 år gammal, så släpptes flera samlingsalbum med ett överdåd av ruffig charm. Inte minst i Chart Song, inspelad live 1974. Där gästas hon av The Incredible String Band. Och det slumpar sig så att vår lyssnare Sven Arne Wilhelmsson skrivit och önskat höra låten Chinese White med just The Incredible String Band. Och där är de om möjligt ännu mer vildvuxna än i Melanies Chart Song, som vi hör först.

Melanie or the Incredible String Band med Chart Song. För ett tag sedan sprang vår lyssnare Sven Arne Wilhelmsson på en CD-box på biblioteket med The Incredible String Band. Och han blev nyfiken på om The 5000 Spirits or The Layers of the Onion från 1967 fortfarande höll att lyssna på. Och minsann, skriver Sven Arne, deras säregna blandning av engelsk folkmusik, indisk sitar och poplyrik är behagligt tidlös i sin kreativitet. Det blev ett givande återhörande, något som inte alltid är fallet när man går mer än 50 år bakåt i tiden. Och Sven Arne tipsar oss om låten Chinese White. Själv blir jag påmind om att folkmusik-revivalens anti-snobbhållning också är rätt punk i sin kärlek till det skeva och konventionellt sett.

Låt mig kalla det hippie punk. The Incredible String Band Chinese White från 1967. Här i Folkmusiken i P2 med mig, Esmeralda Moberg, som fyller denna vår första timme idag med anglofili och nordiska böjelser. Dags för danskt då väl, närmare bestämt Bornholm. Med bräkande får och en snurrande väderkvarn på bakgården sitter Nils-Erik Rasmussen och skildrar livet genom sin säckpipa. Oktoberregn.

Säckpipa från Bornholm med Nils-Erik Rasmussen tillsammans med Clara Tesch och Mads K. Henningsen. Oktoberregn. Lyssnarönskning nummer 2 kommer från underbart entusiastiske Vesa Rintamäki. Och bland det 30-talet låtlänkar han sände i sitt brev blev vi extra skärmade av Georg Malmstens Pienet kokivat kumot. Inspelad under brinnande krig 1940 hyllade han de finska soldaternas kamp och fick därför spelförbud efter Finlands smärtsamma fördrag med Sovjet 1944.

För varje Jussi Björling finns det åtminstone 10 finska belcanto-röster av Georg Malmstens slag. Pienet kokivet kumot från 1940, önskad av Vesa Rintimäki. Ett mästerligt spelmans släpp till hinner vi med. En polska efter Blankkalle med Olof Kennemark och Pers Alexander Olsson. Och en sista lyssnarönskning, det är Lage Sandgren som önskar att vi oftare plockar upp små guldklimpar ur vårt stora musikarkiv. Så varför då inte en bröllopspolska med själve Rättviksspelmannen Blankkalle, inspelad 1967 bara 3 år innan han gick ur tiden.

Programmet sändes första gången 2024. Det här är Folkmusiken i P2 Mixtape. Jag heter Esmeralda Moberg. Den här timmen spelar musikjournalist och manifestprisdekorerade musikern Sunniva Brynnell sina nordiska favoriter för oss.

Det finns så mycket fin nordisk visa och folkmusik. Under hela mitt vuxna liv, ja egentligen ända sedan tidiga tonåren, har jag botaniserat bland musik från alla världens hörn. Men mellan de där perioderna där jag bara lyssnat på indiska ragor, americana, kristen rock eller arabisk makam, så kom jag på något sätt också alltid tillbaka till det nordiska tonspråket. Jag behöver det och jag behöver landa i det. Jag behöver dess hoppfulla vemod och sväng i tretakt och fioler som spelar i obscen symbios. Jag heter Sunniva Brinnell och här har ni en timme med nordisk folk som jag gillar starkt.

0: Gäst-DJ Sunniva Brynnell gav oss denna timme med nordiska hemkänslor. Låtlistor finns på webben, där. Och i appen Sveriges Radio kan du också lyssna på programmet i 30 dagar efter sändning. Skriv gärna folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Producent Birgitta Sandberg. Musikredaktör och programledare Esmeralda Moberg. Det här programmet var en återutsändning.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Först i ekot om att FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. Annika Sandlund från UNHCR säger att det är viktigt att FNs flyktingkonvention är ett levande instrument.
10: Samhällen utvecklas, lagar utvecklas och konventioner ska också utvecklas.
11: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig flicka för våldtäkt i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus, då FNs flyktingkonvention kräver att brottet är, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Sveriges regering har därefter tryckt på för att ändra FNs riktlinjer och migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet från UNHCR.
12: Det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
11: Men de skärpta riktlinjerna väntas inte leda till att fler våldtäktsdömda personer kan utvisas. Annika Sandlund från UNHCR igen.
10: Jag tror att det som kommer att leda till att fler våldtäktsmän får strängare straff och straff som till och med leder till utvisning. Det tror jag faktiskt har mer att göra med just den här debatten som den väldigt modiga flickan som blev våldtagen startade.
9: Annika Sandlund på UNHCR, reporter Anna Grönberg. I inbördeskrigets Sudan har den humanitära situationen försämrats snabbt i regionen Kordofan. Eskalerande våld har enligt FNs migrationsorganisation IOM tvingat allt fler på flykt. Sedan februari i år har antalet flyktingar i regionen ökat från 132 000 till 219 000 i juni. Thailands turistmyndighet vill ändra inriktning på turismen. Från massturism till att locka färre turister som spenderar mer pengar, rapporterar Bloomberg. Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av bland annat sjukvård, hälsoresor och konserter. Målet är att öka turisternas genomsnittliga konsumtion från omkring 14 400 svenska kronor per resa till 23 400 kronor per resa enligt myndigheten. I Portugal kämpar omkring 1100 brandmän i hettan för att få kontroll över en växande terrängbrand i området Viseu, sydost om Porto. Branden som bröt ut i onsdags har hittills härjat omkring 10 000 hektar mark. Det uppger myndigheterna. Ekot klockan 6, Marta Einarstam-Karis.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det känns alltid passande att inleda ett P2-klassiskt med en overtyr. I det här fallet ur den orleanska jungfrun av August Söderman. Stig Westerberg ledde Sveriges Radio Symfoniorkester. Jag heter Märet Öhman. Karl-Oskar Frey är musikredaktör och fram till klockan 19 så håller vi dig sällskap om du har lust. Nu blir det Beethoven.

Det var Anna Besson som tillsammans med Anocte Temporis framförde första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 2 i D-dur. Före det spelade Victoria Molova violin och Alastair Beetson piano i första satsen ur Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 8 i G-dur, Champagne-sonaten.

Jean Sibelius, Grevinnans konterfej. Ett stycke skrivet för orkester och recitation. Här saknades dock själva recitatören, men vi hörde Lahtis stadsorkester under ledning av Osmo Wernske. Och så var det Jakob Lindberg som spelade Folie d'Espagne av Robert de Vissé.

Atterberg som har komponerat den här musiken. Det här var första satsen ur hans stråkkvartett nummer 2 i H-moll. Och det var Stenhammarkvartetten som spelade. Före det Mia Persson tillsammans med Roger Vignoles i Emil Sjögrens von meinem Auge wird es klar.

Mellan åren 1914 och 1918 komponerade Béla Bartók 15 ungerska bondesånger. Det här var den andra i raden och det var Cédric Tiberghien som framförde den. Före det ledde Zachary Oramo BBCs symfoniorkester i Grażyna Barczewicz symfoni nummer 2. Vi hörde andra satsen.

Fjärde satsen ur Emily Meyers fjärde symfoni som går i H-moll. Jan Wilhelm de Frind dirigerade Nordtyska radions orkester i Hannover. Vi avslutar P2-klassiskt denna lördag afton med tredje satsen ur Franz Schuberts Forellkvintetten. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du har lyssnat.

Det är romanssång på allra högsta nivå som står närmast på programmet denna lördagskväll i P2. Välkommen till konsert, hälsar jag som heter Francis Schocknesy. Vi ska till Saarbrücken i sydvästra Tyskland och få uppleva en konsert inom ramen för Saarbrückens kammarmusikfestival 2025. Och det är en tysk duo vi ska få möta. Den hyllade lyriske tenoren Julian Prégardien ska sjunga tillsammans med pianisten Daniel Heide på hammarklaver. Det är en föregångare till våra moderna pianon som användes av till exempel Franz Schubert när han komponerade sina sånger. Och det är just romanser av Schubert som utgör en stor del av kvällens program. Jag kan utlova ett pärlband av hans mest älskade sånger, där faktiskt publiken fick vara delaktiga och önska sina favoriter. Men innan dess Robert Schumanns sångcykel Dichterliebe, som han komponerade under det lyckliga året 1840, när han äntligen fick gifta sig med sin älskade Klara och dessutom skrev ungefär 140 sånger. Många av dem grupperade han i cykler, varav Dichterliebe kanske är den mest kända. Det är 16 sånger till dikter av Heinrich Heine som skildrar en poet som först upplever förälskelsens lycka och intensitet, men gradvis möter avvisande och bitterhet, så att han till sist i den sista sången bara vill begrava all sin kärlek och smärta i en gigantisk kista och sänka den i havet. Men allt börjar i den underbara månaden maj. Daniel Heide spelar hammarklaver och Julian Prégardien sjunger för oss.

0: Die alten bösen Lieder, de gamla onda sångerna ska jag lägga i en enorm kista. Så stor att den kan rymma all min kärlek och smärta och sen låta 12 jättar sänka den i havet. Ja, så sjunger poeten i den sista sången i Robert Schumanns sångcykel Dichterliebe till dikter av Heinrich Heine. Det är tenoren Julian Prégardien som tolkat dessa sånger med pianisten Daniel Heide på hammarklaver. Ja, ikväll är P2 på kammarmusikfestival i tyska Saarbrücken. Och här ska vi nu få Schubert-sånger på begäran. Ja, Julian Prégardien och Daniel Heide är så hemma i Schubert-repertoaren att de faktiskt vågar låta publiken önska fritt bland Schuberts 600 sånger. De fick helt enkelt ropa ut sina önskesånger under smått kaotiska former, ska väl tilläggas.
1: Was möchten Sie hören? Alle zusammen, ja. So.
2: Der Neugier, so schön. An die Musik. Ganymed, oh, das liebe ich. An Silvia ist auch angekommen.
0: Ja, efter lite förhandlingar och överläggningar hade vår duo fått ihop en lång lista med sånger. Alla titlarna kan ni se i appen Sveriges Radio och på hemsidan under konsert i P2. I det första setet hör vi bland annat publikfavoriter som Auf dem Wasser zu singen och Der Lindenbaum. Men de inleder med en lite ovanligare sång, Dass sie hier gewesen, att hon var här. En sång till text av Friedrich Rückert. Doften i vinden och tårar som rinner lämnar tydliga spår efter en älskad, även när hon inte längre är där.

0: Ja, vielen Dank.
1: Ikväll är vi på önskekonsert i P2 med tenoren Julian Prégardien och pianisten Daniel Heide som sjunger och spelar sina och publikens Schubert-favoriter. Här var det sången Der gute Hirt, där poeten Johann Peter Utz hade gjort en omarbetning av Saltarsalm nummer 23, Herren är min herde, där Gud liknas vid en god herde som alltid leder och skyddar sin flock. Dessförinnan hörde vi Der Lindenbaum ur Winterreise, Auf dem Wasser zu singen, An den Mond, An mein Klavier, Willkommen und Abschied och Das sie hier gewesen. Ja, det är tonsättningar av många olika poeter i det här programmet som alltså består av publikens önskesånger. Detaljer om sångerna hittar ni i appen Sveriges Radio eller på hemsidan under konsert i P2. Nästa knippe sånger innehåller bland annat tre sånger ur samlingen Schwanengesang. Sånger som Schubert skrev strax innan sin död hösten 1828 och som gavs ut postumt året därpå. Därav namnet Svanesång. Men först här en komposition från 1817 till en text av Johann Wolfgang von Goethe om den vackre trojanske prinsen Ganymedes. Inom den grekiska mytologin var han den vackraste av alla dödliga. Enligt legenden blev Zeus så betagen av hans skönhet att han förvandlade sig till en örn och rövade bort Ganymedes till Olympen, där han blev odödlig och tjänstgjorde som gudarnas munskänk. Och här får vi vara med när Ganymedes, extatisk av våren och naturen, blir ett med den livskraft som genomströmmar allt. Han stiger uppåt, bort från jorden och förenas med en högre gudomlig kraft. Det som Goethe här kallar allliebende Vater, den allälskande fadern. Och just den här sången, Ganymed, tillägnade Julian Prégardien sin far och sångliga förebild, den framstående tenoren Christoph Prégardien.
2: Deswegen, ich widme das Lied jetzt einfach meinem Papa.

Applåder här i konsert i P2 för tenoren Julian Prégardien med Daniel Heide på hammarklaver. De spelar och sjunger publikens önskesånger av Franz Schubert. Här var det faktiskt en text av Shakespeare som Schubert hade tonsatt. Anne Sylvia. Who is Sylvia? What is she that all us swains command her? Ur Shakespeares The Two Gentlemen of Verona. Fast här i tysk översättning då, av Eduard von Bauernfeldt. Ja, vem är Sylvia, vars skönhet och godhet hyllades här i sången? I pjäsen är hon den intelligenta och viljestarka dottern till hertigen av Milano, som uppvaktas bland annat av de två gentlemännen från Verona. Innan det hörde vi Des Fischers Liebesglück och tre sånger ur Schwanengesang. Die Taubenpost, Der Doppelgänge och Ständchen, den berömda serenaden som här föregicks av Ganymed. Julian Prégardien med Daniel Heide ska nu avsluta sin konsert med Schubert-sånger på begäran. Till det sista knippet av sånger har publiken önskat bland annat Andi Musik, Älkönig och Du bist die Ruh. Men först får vi möta den unge mjölnargesellen i sångcykeln Die Schöne Müllerin, till text av Wilhelm Müller. I den sjätte sången, Der Neugierige, vänder sig gesellen nyfiket till bäcken med de två små orden som han inte kan låta bli att älta, ja och nej. Säg mig, lilla bäck, älskar hon mig eller ej?

Det är tenoren Julian Plegardien som sjungit för oss med Daniel Heide på hammarklaver. Efter dramatiken i Goethes Erlkönig fick vi en stillsam avslutning i denna önskekonsert med sånger av Franz Schubert. Sist var det Friedrich Rückerts ord som hade fått toner. Du bist die Ruhe. Du är vilan. Dessförinnan hörde vi också sångerna Der Wanderer an den Mond, An die Musik, Nacht und Träume och Der Neugierige. En lista med alla sångerna, inklusive alla poeter som hade tonsats, hittar ni om ni klickar er fram till konsert i P2, i appen Sveriges Radio eller via Sveriges Radios hemsida. Den här konserten, som förutom publikens önskesånger av Schubert även bjöd på Robert Schumanns Dichterliebe, den hade vi fått från Saarländska radion, inspelad i radiohuset i Saarbrücken i samband med kammarmusikfestivalen där i juni 2025. Jag som presenterar konsert i P2 ikväll heter Francis Schocknesö, och här lämnar vi nu duon Plegardien och Heide för den här gången. Men vi ska inte lämna Schubert. Konsertkvällen här i P2 fortsätter nu nämligen med hans sista fullbordade symfoni, Den stora, nummer 9. Den skrevs ungefär samtidigt som många av sångerna vi har hört tidigare här ikväll. Sommaren 1826 var den färdigkomponerad, precis 200 år sedan i år. Men det var först 10 år efter Schuberts död som Robert Schumann hittade noterna i Wien och tog med dem hem till Leipzig, där Felix Mendelssohn ledde det första offentliga framförandet 1839. För sin tid var den här symfonin ovanligt lång och omfattande, och den kallas ofta den stora C-dur-symfonin för att skilja den från Schuberts lilla C-dur-symfoni, symfoni nummer 6. Men den stora syftar också på den nionde symfonins storhet i det konstnärliga uttrycket. Gianandrea Noseda leder BBC:s filharmoniker.

Det här är applåder från Royal Albert Hall i London. Gianandrea Noseda ledde BBC:s filharmoniker i symfoni nummer 9 i C-dur av Franz Schubert. Den sista han fullbordade. Året var 1826 och symfonin har kommit att kallas Den stora. Vilket vi förstår inte minst efter detta majestätiska slut. Konsertkvällen här i P2 inleddes med en sångcykel av Robert Schumann. Nu ska vi sluta cirkeln med en pianocykel av Schumann också. Och här får vi faktiskt ett av Schumanns allra mest kända stycken i sitt ursprungliga sammanhang. Som sats nummer 7 av de 13 korta pianostyckena i Kinderszenen hittar vi nämligen Träumerei. Här är det den österrikiska pianisten Till Fellner som målar upp Schumanns barndomsscener.

0: Pianisten Till Fellner i Wigmore Hall i London har spelat Robert Schumanns Kinderscenen. 13 pianostycken komponerade 1838. Schumann lär själv ha berättat för sin älskade Klara att det var hennes kommentar att han ibland verkade som ett barn som inspirerade honom till att skriva dessa barndomsscener. Musiken i kvällens konserter i P2 hade valts av musikredaktör Simon Bong. Och jag heter Francis Schocknesy. Efter några lyssningstips följer nu elektroniskt i P2.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom...
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.

Du lyssnar på en sommarrepris av Elektronisk till P2. Programmet sändes för första gången den 29 november 2025. Välkomna till Elektronisk till P2 med mig, Andreas Tilliander, där vi i veckans avsnitt ska träffa den italienska duon Voices from the Lake. Det är 13 år sedan debutalbumet One kom. Nu har det äntligen blivit dags för en uppföljare från Donato Dozzi och Neil. Båda också flitiga producenter, var och en på sitt håll. Albumet Two släpps nu på fredag, den 5 december. Vi ska spela några smakprov från skivan och prata med dem båda om samarbetet och annat. Men först här ska vi lyssna till Jessica Moss. Hon är cellist och kompositör, och förra veckan agerade hon förband till legendariska rockbandet Swans på Slaktkyrkan i Stockholm. I oktober kom hennes senaste album Unfolding på Constellation, och så här underbart låter det.

0: Vi hörde Jessica Moss här precis med Washing Machine.
1: Du lyssnar på Elektroniskt i P2. Jag heter Mats Almegård. Den här veckan träffar vi duon Voices from the Lake på en videochatt. De båda italienska producenterna Donato Dozzi och Neil sitter hemma på varsitt håll i Rom. Men där ska de inte stanna så länge. Och de har lite resfeber. Dagen efter vår intervju bär det nämligen iväg till Japan.
2: We are going to play live and close the labyrinth on Monday. We are supposed to perform for about 4 or 5 hours live with our equipment. And I don't know exactly how long this is going to be because last year they went on for almost 7 hours. And they kind of established a standard. I am afraid we will have to follow this trend and see what happens. I mean, we are excited for it, so it's cool.
1: Donato Dozzi skrattar och säger alltså att det kanske var dumt att dra ut på sättet så länge förra gången. Nu förväntas det ju att de ska köra minst lika länge den här gången. Förra gången var året 2015 och första Voices from the Lake-skivan var ny. Men det är inte det nya materialet från Two, som det nya albumet heter, som de ska spela i Japan.
2: No.
3: Nothing of that.
2: It's a full techno improvisation completely on Monday. And we have both samples coming from the studios, but nothing of this is related to the album that you heard, that is going to be delivered to the people when it's supposed to be.
1: Snart är det dags för skivsläpp. 5 december släpps Voices from the Lake 2. Donato Dozzi och Neil har känt varandra länge. Det märks. De avslutar ibland varandras meningar. De pratar i munnen på varandra. Men det är mest Donato Dozzi som pratar. Neil sitter mest och nickar och håller med. Men det märks också att de är gamla vänner i hur de förbereder sig inför en livespelning.
3: We talk how to synchronize each other.
2: Yeah, we only talk about the technical possible issues. And we just play with open heart.
3: Nice to record stuff and then, you know, play in front of the other one. You know, and the other one get excited and vice versa, no?
1: En sak är viktig. Även om de har känt varandra länge och samarbetat många gånger tidigare, vill de alltid känna ett mått av överraskning när de spelar tillsammans.
3: Always. That's a
2: key, otherwise we wouldn't do it.
3: That's a key point, actually.
2: Yeah, and the surprise can be of many types.
3: Yeah.
2: So when we play, it's always unpredictable what's going to happen. Yeah, it could be even a joke.
3: It's nice because getting excited that you want to share with the other one, no, but you keep it till that moment.
1: Lite hemlighetsmakeri pågår alltså. De berättar inte så mycket för varandra, utan de vill överraska varandra. Både live, när de står på scen, och i studion, när de spelar in ett album. Det är då den riktiga magin kan uppstå.
2: It's the key, because if you surprise the other one, there is good chance he gets excited about your idea. And so he gets excited and it becomes like a feedback thing between us. Then he responds and, you know, I might get excited too and start getting more motivated doing what we are doing. This is how it works. It's a chain reaction.

0: Voices from the Lake, låten Eos, det inledande spåret på nya albumet 2 här i Elektroniskt i P2. När Voices from the Lake spelar tillsammans ger överraskningarna de skapar för varandra en slags kedjereaktion, berättade de tidigare. Men när de spelade in albumet Voices from the Lake 2 var det faktiskt lite annorlunda. Det handlade inte så mycket om den här överraskningseffekten som de annars gillar så mycket. Den som de behöver för att trigga varandra. Nu blir det viktigare med att planera, berättar Neil.
1: The album in this case, it's different concept. We work together. It's still something that we didn't discuss before, but it's not just like connect the machine and play. You know, especially when you do a studio album. And also, and you have to squeeze these ideas and creativity in a certain amount of time, because that is the thing, is that we didn't have so much time really to sit down and working in a way like or take it more with calm, you know. So we try to get to the point. So
0: eftersom de båda är upptagna herrar, producenter, DJs, skivbolagsägare och mastrare, så blir tiden de har tillsammans begränsad. Och det kan alltså vara en bra sak, menar Neil. Tanken var att fortsätta på inslagen väg från första albumet.
1: We see a kind of a continuation of what we did in the past and also how to change it somehow, but still keeping, you know, the identity of our concept.
0: Men när de väl satte sig gick det rätt fort att skapa något som lät som det som de eftersträvade.
1: The bones of what you heard, it came in like 4 or 5 days we were together, at least the bones, and came in an uncanny way.

0: Du hörde Bespin från kommande Voices from the Lake-albumet 2. Och du lyssnar på Elektroniskt i P2 med mig, Andreas Tilliander. Var och en för sig har Donato Dozzi och Neil släppt en lång rad tolvor och album. På en del av dem gör de stenhård techno för dansgolvet. På andra, som en av mina absoluta favoritskivor, K av Donato Dozzi från 2011, handlar det om någon form av dubbtechno. Eller så gör de ambient, som det fantastiska Phobos-albumet som Neil pratat om tidigare i Elektroniskt P2. Närmare bestämt våren 2025, när vi gjorde ett specialprogram om musik som influerats av månen. Då berättade Neil att han läst på massor för att skapa en tematik och ett koncept som handlade om Phobos, en av månarna som kretsar kring Mars. Frågan är om Voices from the Lake är tematiskt orienterade på liknande sätt. Neil nämnde ju nyss ett koncept som skulle bevaras.
1: The core concept is a continuous mix of impressions, of feelings and tracks that blend into each other. So to give the people an organic listen that would keep them with their mind away for an hour or so. You know, and the new album is to consider as a continuation of the previous one. It's done in the same style, at the same BPM, and we will present the album also in a very long 2 hours continuous mix.
0: Det blir en version för vinyl och en för digitala format, där de olika låtarna alltså är tänkta att flöda in i varandra i en lång mix. Och som ska passa med första albumet One.
2: So we will give the chance to people to listen, let's say 2 hours or so, don't know how much is it, all the journey together. We thought so this album is, as Donald said, is a the second part is we basically start from where we arrived in terms of ideas, evolved after 15 years or where we want to go. And it was nice because it was a discovery also for us where we want to go.
1: Yeah, actually, this album is open even to a continuation. Why
2: yes.
1: not? Yes. We can do that when we get old. We will ending up with a 9 hours album or so.
0: Den som lever får se, brukar det ju heta. Den som lever får kanske höra en lång mix av Voices from the Lake i framtiden, kan vi säga. För 2 slutar alltså där en 3 kan ta vid. Jag nämnde Neil och hans research om månen Phobos förut. Att han ägnade mycket tid åt det innan han gjorde albumet Phobos. Men Voices from the Lake gör alltså annorlunda. Det är först och främst samarbetet som står i fokus.
2: Voices for me is not a collaboration, it's a... It's family thing. So the research is just like for me is stepping out completely of the world and lock myself together with him, and you know researching about ourselves, our feeling. It's come spontaneously. So you know the first day if we that's of course my feeling. I'm talking about myself. If I lock each other with Donato for let's say a week. A day, or let's say a week, 4 days, 5 days, doesn't matter. You know, arriving now, the first day is you're still like, my mind is still bombed by all, you know, the life or everything that I has to take care about, studio stuff, mastering, whatever. But from the second days, I start to be in my bubble. And this bubble, it's not my own bubble. It's a bubble that we build together. So the research comes on that thing. And I really love it that way.
0: Det handlar alltså inte så mycket om att läsa på om något ämne som en planet eller annat. Det handlar om att blicka inåt och att se hur vänskapen de båda har förvaltas i musiken. Donato Dozzi instämmer och säger att projektet är väldigt personligt. Även namnet Voices from the Lake.
1: Yeah, and it's especially related to an existing lake. Which is in the neighborhood of Sabaudia, a small village 1 hour driving from Rome. And of course, there is a reference to the water sound. It's something we have been dealing with in any possible way.
0: Namnet Voices from the Lake kommer egentligen från en mixtape som Neil gjorde. Donato Dozzi blir lite rörd när han berättar.
1: He actually came up with his name presenting a mix he recorded in the occasion of my marriage in 2010.
2: At the lake?
1: Yeah, he wanted to perform, but he couldn't perform for some technical reasons.
2: So it was raining.
1: Because we hosted a party for my marriage, you know. And after the marriage was done, he recorded a set at home and called it Voices from the Lake. And at the same time, we were discussing since a while about the opportunity to do live what we were doing in the studio. And it was his proposal, you know, to start the project and start playing around.
0: Det var alltså från början en mixtape som Neil gjorde. Han skulle inte vara med när vännen Donato Dozzi gifte sig vid den där sjön som ligger strax utanför Rom. Och när den var gjord började de diskutera ett live-samarbete. Och när den idén väl var där och de skulle börja samarbeta gick det rätt snabbt. De inledde med en spelning på Labyrinth-festivalen i Japan 2011.
1: And we performed the album, the first album, which was intended to be for Labyrinth. And we were not aware of what would happen after we released that album. And it was fine like that. So it's all related to the Lake of Sabaudia. It's related to our passion for water, to the passion we have to play together. And it's a sort of very inspirational path that has never stopped to amaze the both of us.

0: sakernas tillstånd, eller Mono no Koto, som den japanska titeln lyder. Voices from the Lake, här i elektronisk DP2. Voices from the Lakes Neil och Donato Dozzi gästar alltså denna vecka och pratar om det nya albumet. En efterlängtad uppföljare till 2012 års One. Framgångarna med den satte press på duon.
1: Because that meant that it was very difficult to write a sequel. After that, you know, what else can you say about? So we had to wait many years before to be able to write down an hour, a bit less than an hour of music, which was making sense on that style, embracing the Voices from the Lake world. We didn't feel like going in a completely different direction. Yeah, write something that wasn't related to the first work. So the only possible way was to make a sequel.
0: De har arbetat tillsammans i studion med nya albumet. Men att båda är närvarande i studion samtidigt är viktigast precis i början av arbetet med ett nytt album.
1: Once the idea is set, we can work separately from our studios, you know. But we have the same project to work on, making sure that we don't open the same project at the same time, because it's a Dropbox and it's just one. And when it's about putting details, you know, we do this from the comfortable view of the studio, of our studio. And when we need to do something together, we are together in the studio.
0: Under året som gått har Neil och Donato Dozzi spelat live tillsammans med teknokollektivet Sandwell District. Då under namnet Voices from the Sandwell Lake District. Ett samarbete de båda uppskattade väldigt mycket.
1: We are all there to serve the music, you know, and to make it right. This is, I think, one of the beauties of being, you know, older and get the experience to do this. I feel lucky to be able to do something like this, because I can cross energies with people I admire, people I have the records from, you know.
0: Men även om de spelat med Sandwell District och samtidigt varit flitiga med DJ-spelningar och produktion på varsitt håll, har de ständigt tagit sig tillbaka till studion för att arbeta på albumet 2, glädjande nog. För även om jag älskade deras första skiva, så måste jag nu säga att tvåan är, ja, nästan lika bra, eller kanske till och med lite bättre. Nu ska vi höra ytterligare ett spår från 2 i alla fall. Aquateo med Voices from the Lake.

låter Voices from the Lakes Aquateo från albumet 2 som kommer ut i handeln den 5 december. Hörde vi duon tillsammans med två andra arbetskamrater. Först Donato Dozzi med kollegan Anna Caragnano som följdes av Giuseppe Tilecci tillsammans med Gin Synth. De båda Voices from the Lake-medlemmarna gör förstås också helt underbar musik var och en för sig. Holländsk-italienska Amy Pozzioli träffade vi i Elektronisk DP2 2020. Och förutom att göra musik under namnet Grand River driver hon också skivbolaget One Instrument. Konceptet för bolaget är att hon bjuder in en artist och låter den personen göra musik med, just det, ett enda instrument. Både Neil och Donato Dozzi har gjort varsin release för One Instrument. Först här har vi en EMS Synthi AKS i händerna på Donato Dozzi. Och det mixas sen med vad Neil gjort på en Roland SH01A.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Sist här hörde vi Neil, The Morning After, Roland SH01A. Och det var allt från den italienska duon Voices from the Lake. Men vi stannar kvar i Italien en liten stund till. För i södra delen av landet, i Napoli, hittar vi Sara Persico. Hon har uppträtt i flera stora sammanhang som CTM-festivalen i Berlin, Atonal, också det i Berlin, och på Mutant Radio i Tbilisi. Tidigare i år kom hennes andra album, denna gången på Subtext. Hon har spelat in field recordings i Beirut till skivan, bland annat på Rashid Karami International Fair of Tripoli, som finns med på UNESCOs världsarvslista. Stycket vi ska lyssna till är döpt efter koordinaterna dit. Här har vi henne, italienska Sara Persico i elektronisk DP2.

Sist här hörde vi Londons Laura Mish med låten Alchemy i en remix av Nairobis Camaro, utgivet i torsdags. Innan det, från Turin i Italien, kort men storslaget av artisten Tomat. Vi hörde Gita från albumet Afasi, som också det gavs ut i torsdags den 27 november. Det blir faktiskt ännu mer lite italienskt nu. Duon Passepartout Duo, som utgörs av paret Nicoletta Favari på klaviatur och slagverkaren Christopher Salvito. Jag har sett dem uppträda tillsammans och de har ett sånt enormt fint samspel där de står mitt emot varandra och verkligen spelar live. Jag som brukar ha lite svårt för duktig musik, om ni förstår vad jag menar, blir ändå hänförd både av skickligheten och hur musiken faktiskt låter. Senast jag såg dem live var det i Prag och jag önskar att ni, kära lyssnare, också får se dem spela tillsammans någon dag, om ni inte redan gjort det förstås. Så här låter de på albumet Pieces from Places som kommer i mitten av december. From Tbilisi av Passepartout Duo.

Den italienska duon Passepartout Duo hörde vi här. Och med det, dags för en svensk duo här i elektronisk DP2. De båda vännerna Johan Antoni och Henrik Johansson har gjort musik tillsammans i olika projekt i över 20 år. Johan brukar släppa med sig några syntar till Henriks hem på Öland och så spelar de in några dagar tillsammans. Ett fantastiskt fint sätt att jobba ihop tycker jag. Och resultatet då? Jo då, även det är fantastiskt fint. Tillsammans kallar de sig för Pelican Company och låten vi ska lyssna till heter Klepp.

för 5 år sedan gav den före detta Coil-medlemmen Drew McDowell ut soloalbumet Agalma, där han gästas av bland annat Caterina Barbieri och Kali Malone. Kanske var det då tycke uppstod, för nu har Kali Malone och Drew McDowell gett ut albumet Magnetism tillsammans. Och från det ska vi lyssna till The Secret of Magnetism.

Vi hörde nytt från Illion Tapes. Låten vi lyssnar till heter Bodies and Species och finns med på italienska Stennis nya LP Sharp Fragments som släpptes nu i november. Veckans elektroniska petro, som ju haft någon form av italienskt tema, börjar lida mot sitt slut. Och vi avslutar med Catatonic Silenzio från Turin. Maria Chiara Troianiello återvänder till bolaget Delsin med en fyraspårs EP. Och ja, det är någon form av techno även denna gången. Men hon har inspirerats mycket av den tidigaste brittiska dubsteppen. Här är hon under sitt artistnamn Catatonic Silenzio. Spåret är taget från nya EPen Mantis 17 och heter Left 2.

Elektroniskt P2 är slut för den här gången. Vill du lyssna igen? Gör det i Sveriges Radios app eller på vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskt P2. Där hittar du också våra poddar med en rad spännande artister. Där finns också våra spellistor och bilder på de medverkande. Vi hörs igen om 2 veckor, den 13 december. Då handlar det om mörk elektronisk musik som passar fint så här i december. Det blir intervjuer med svenska producenten Malcolm Pardon och kanadensiska Claire Rosey. Båda är aktuella med fina och nattliga album. Vi hörs igen då.

Hej och välkommen till Notturno, ditt musikaliska sällskap i natten. De närmsta timmarna väntar ett brett spektra av musik i samarbete med den Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU. Och i natt är det jag, Gustav Torsi, som presenterar programmet. Nattens konsert bjuder Düsseldorfs symfoniorkester på och tillsammans med solisten Lang Lang ger de oss bland annat Felix Mendelssohns första pianokonsert. Det hör vi klockan 2, men först ut i den här upplagan av Notturno blir Malcolm Arnolds Peterloo Overture. BBC's filharmoniker spelar under ledning av Ben Gurnon. Välkomna! Mm.

BBC:s filharmoniker spelade Malcolm Arnolds Peterloo Overture. Och det blir mer brittiskt framförd musik nu när Academy of Ancient Music spelar tillsammans med sopranen Emma Kirkby. Hon sjunger Cleopatras aria ur Georg Friedrich Händels opera Julius Caesar.

Emma Kirkby sjöng Cleopatras aria tillsammans med Academy of Ancient Music. Nu ska vi få musik av den ungerske musikpedagogen och kompositören György Kurtág. Leif Ove Ansnäs spelar några utdrag ur Kurtags samling av små pianostycken, eller Jatekok.

Nu ska vi få två stycken för stråkar i rad. Först spelar ensemble Daedalus John Wilbys Draw On Sweet Night. Och efter det får vi höra Anders Hillborgs arrangemang av ett av Johann Sebastian Bachs körpreludium. Då är det violinisten Pekka Kosisto som spelar tillsammans med Basels symfoniorkester.

Efter det här ska vi nu få musik av den walesiska tonsättaren Grace Williams. 1944 skrev hon det här stycket, Sea Sketches, som porträtterar livet vid och på sjön. Vi får det i kanadensiskt framförande av Manitoba Chamber Orchestra under ledning av Roy Goodman.

Manitoba Chamber Orchestra leddes av Roy Goodman i Grace Williams Sea Sketches. Vi ska nu få musik för solopiano när Sylvain Deferne spelar utdrag ur Fanny Mendelssohns Lieder ohne Worte, alltså sånger utan ord.

Sylvain Deferne spelade utdrag ur Fanny Mendelssohns Lieder ohne Worte. Härnäst blir det musik för trombon och orkester när Heikki Kalaus är solist tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester. Tillsammans ger de oss Johann Georg Albrechtsbergers trombonkonsert.

Heikki Kalaus spelade Johann Georg Albrechtsbergers trombonkonsert tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester. Vi ska nu få körmusik skriven av Francis Poulenc. Danmarks radios kör leds av Stefan Parkman i Poulencs kantat Figure humaine.

Francis Poulencs kantat Figure Humaine. Klockan närmar sig 2, men innan dess hinner vi med musik av Ralph Vaughan Williams. BBCs nationella orkester i Wales ger oss Vaughan Williams fantasi över ett tema av Thomas Tallis, och de leds av Tadaki Otaka.

Tadaki Otaka ledde BBCs nationella orkester i Wales genom Ralph Vaughan Williams fantasi över ett tema av Thomas Tallis. Nu närmar sig klockan 2 ordentligt. Det betyder att vi ska göra oss redo för konsert med Düsseldorfs symfoniorkester.

Och nattens konsert hämtar vi från Shanghai i Kina, dit Düsseldorfs symfoniorkester hade tagit sig i maj 2025. Inne i Shenzhens botaniska trädgård gav de en föreställning tillsammans med pianisten Lang Lang, som om en liten stund ska vara